0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Med det förra programmet avslutade vi första Samuelsboken som visade oss att Saul alltid var mera upptagen av sig själv och sin makt än av Gud. Han hade varken tid eller vilja att lyssna till Gud. Och när profeten talade till honom så hörde han nog, men han blev tyvärr bara ordets hörare, aldrig ordets görare. Självupptagenheten tog steg för steg ett allt kraftigare grepp om Saul. Och den plats som Gud skulle ha haft i hans liv intog han själv. Och första Samuelsboken avslutas med att de vapenföra männen i Jabes tog ner liken efter Saul och Jonatan från stadsmuren i Betshan. Filisterna hade ju fört Sauls vapen till Astarte-templet i Betshan och kropparna hade de hängt upp på stadsmuren. Men de vapenföra männen i Jabes förde kropparna till Jabes och brände dem där. Därefter tog de benen och begrov dem. Och andra Samuelsboken börjar med att David får höra om Sauls och Jonatans död och sörjer över dem och håller klagosång. Frågan om vem som dödade Saul besvaras inte helt i det här kapitlet heller. Men vi får här en tilläggsupplysning som är viktig att lägga märke till. En ung amalekit som kom ner från Israels läger rapporterar om Sauls död till David. Och amalekiten hävdar att det är han som dödat Saul. Och David låter avrätta den unge amalekiten för hans brott. Andra Samuels bok, kapitel 1, verserna 1 och 2. Efter Sauls död, när David hade kommit tillbaka från segern över Amalek, och när David sedan i 2 dagar hade uppehållit sig i Siklag, då hände sig på 3:e dagen att en man kom från Sauls läger med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud. Och när han kom in till David föll han ned till jorden och bugade sig. Denna dag är en mörk dag i Israels historia. Krig och nederlag hade drabbat nationen därför att de vänt Gud ryggen och gått sin egen väg. Och jag får lust att säga, människa, lär du aldrig. Vid andra världskrigets slut bildade man först Nationernas förbund som senare blev Förenta nationerna, FN, som liksom skulle garantera att det aldrig mera skulle bli krig. Så nu kunde man vila på sina lagrar och njuta ett liv i synd långt borta från Gud. Välfärden blev Gud och människan började tillbe det skapade framför skaparen. Och vi fick efterhand en kultur utan Gud. Och det är också orsaken till att vi aldrig har haft så många krig, så mycket nöd och lidande som vi har idag. Krigen är många och långa. Och massor av människor lever i ett inferno av lidande som inga ord eller tårar kan uttrycka. Det är den fred människan skapat utan Gud. Profeten Jesaja säger i kapitel 57, vers 20, om människohavet: men de ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla, ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. Det var verkligen en mörk dag för Israel. Saul, deras kung, är död. Jonadan och hans tre söner är döda. Israel har förlorat slaget mot filisterna, som intagit hela det norra Galileen. Och nu är de på väg att inta land söderut. David kände inte till allt detta eftersom han och hans män hade stridit mot amalekiterna för att befria sina hustrur och barn. Efter att ha befriat hustru och barn och i två dagar varit i sin nedbrända stad Siklag, utan att höra ett ord om vad som hänt i Israel, så kommer plötsligt en man från Sauls läger, med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud, stapplande in till Davids läger, och han säger att han kommer från kriget. Han berättar för David att filisterna hade vunnit kriget och att Saul var död, och så berättar han vad som hänt. Vi läser i Andra Samuels bok, kapitel 1, verserna 3 till och med 10. David frågade honom: "Varifrån kommer du?" Han svarade honom: "Jag kommer som flykting från Israels läger." Då sade David till honom: "Hur har det gått? Säg mig det." Han svarade: "Folket har flytt ur striden. Många av folket har också fallit och dött. Saul och hans son Jonatan är också döda." David frågade den unge mannen som berättade detta för honom: "Hur vet du att Saul och hans son Jonatan är döda?" Den unge mannen som hade framfört underrättelsen till honom svarade: "Jag kom av en händelse upp på berget Gilboa, och där fick jag se Saul stödja sig mot sitt spjut, medan vagnar och ryttare satte åt honom. När han då vände sig om och fick se mig, ropade han på mig, och jag svarade: Här är jag. Då frågade han mig vem jag var, och jag svarade honom att jag var en amalekit. Sedan sade han till mig: Kom fram hit till mig och ge mig dödsstöten, ty jag är gripen av dödens vanmakt, även om livet fortfarande är kvar i mig. Då gick jag fram till honom och dödade honom, ty jag visste ju att han inte skulle kunna överleva sitt nederlag. Och jag tog diademet som satt på hans huvud och ett armband som satt på hans arm, och jag bär nu detta hit till min herre." Talar han sanning, denna amalekit, eller fann han bara Sauls lik och tog diademet och förde det till David i hopp om belöning? Personligen så tror jag att Saul fortfarande levde när denne amalekit fann honom. Och hade amalekiten syn för diadem och armband av guld, så var han blind för hur allvarligt det var att ta livet av en man som var smord av Gud till kung. Han tror han ska bli belönad, men det som han tror ska ge honom vinning, belöning och ära, kostar honom livet. Han bedrog sig. Liksom denna världens rikedom har bedragit så många, så många. Ja, vad gagnar den jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt, som det heter i den norska sången.

David har alltså just fått besked om Sauls och Jonatans död. Och vi läser vidare i Andra Samuels bok kapitel 1, verserna 11 till och med 14. Då fattade David i sina kläder och rev sönder dem. Så gjorde också alla de män som var med honom där. Och de höll dödsklagan och grät och fastade ända till kvällen för Sauls och hans son Jonatans skull och för Herrens folks och för Israels skull, därför att det hade fallit för svärd. Och David frågade den unge mannen som hade framfört underrättelsen till honom: varifrån är du? Han svarade: jag är son till en amalekit som lever här som främling. David sade till honom: kände du då ingen fruktan för att räcka ut din hand för att förgöra Herrens smorde? Om det var denna amalekit som gav Saul den avgörande stöten, så var det därför att Saul hade vägrat att lyda Guds order att utplåna amalekiterna, som vi minns från Första Samuels bok kapitel 13. Hade Saul fullföljt Herrens order, så hade inte denna amalekit levt och kunnat ge honom dödsstöten. Och kanske hade Saul överlevt. David frågar denna amalekit hur han utan fruktan kunde döda Herrens smorde. Som du minns så vågade David inte ta Sauls liv, även om han flera gånger hade den möjligheten. Det är nyttigt ibland att se sakerna från Guds perspektiv. Så länge Saul var kung ville David inte röra honom. Och ingen annan borde ha rört honom heller, för det är Gud som har satt kronan på hans huvud, och det är Gud som tar av kronan när tiden är inne. Det är farligt att blanda sig i Guds affärer. Och jag skulle kunna ge dig exempel på människor som föregripit Guds arbete, hans plan och hans tjänare. Gud griper in och fäller domen. Det har han alltid gjort. Även om vi människor ibland tycker att Gud väntar länge, eller undrar om han blundar för alla dessa som smädar hans namn. Som Asaf uttrycker det i den 74:e Saltarsalmen, vers 10. Hur länge, o Gud, skall ovännen få smäda och fienden oupphörligt få förakta ditt namn? Men det blir alltid Gud som får det sista ordet. Det kan du lita på. Därför säger också David: kände du då ingen fruktan för att räcka ut din hand för att förgöra Herrens smorde? Därefter uttalar David Guds smorde, domen över amalekiten. Och vers 15. David kallade på en av sina män och sade: kom hit och stöt ned honom. Och denne slog ihjäl honom. Amalek, han är som jag tidigare nämnt en bild på självlivet. Och vi ska aldrig visa självlivet, egoismen, någon barmhärtighet. Egoismen kan få olika utslag hos oss eftersom vi är så olika. Men Jesus kallar denna fiende sitt liv i Matteus 10:39. Den som finner sitt liv skall mista det. Och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Och i Matteus kapitel 16 och vers 25 säger Jesus: ty den som vill rädda sitt liv
skall mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Saul, han är en stark åskådningsundervisning om att det inte bara är farligt, men livsfarligt, att tillåta denna fiende att bo i vårt hjärta. Medan vi själva gärna säger att det är viktigt att vi får leva vårt eget liv, som det så fint heter. Men att låta denna fiende leva betyder att vi till sist förlorar allt, precis som Saul. Medan att mista sig själv för Kristi skull betyder att vi inte förlorar något alls, utan centreras om det verkliga livet. Och vägen där det sker, där Amalek dödas, det är korsets väg. Matteus kapitel 16, verserna 24 och 25. Sedan sade Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta upp sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. En av våra fäder har sagt: att ta upp sitt kors för Kristi skull är vägen till en djupare kunskap om Gud. För den vägen går genom den dödsskuggas dal som består i själslig fattigdom och försakelse av allt som ger självlivet näring. Och det uppnår man inte genom att kämpa eller ta sig samman, men genom att överge hela sitt liv till Kristus. Och då är man inte längre slav under det materiella tyranniet och lustans länkar, men då är man frigjord i Kristus. Här går vägen till de gröna ängar. Men låt oss aldrig glömma att på den här vägen går man bara ett steg i taget. Jesus säger: ta ditt kors upp och följ mig. Men man kan inte studera sig till denna sanning, så som man läser till en naturvetenskaplig eller teologisk examen. Detta måste upplevas, erfaras, innan vi vet vad det gäller. Hade Saul skonat amalekiterna, så gjorde inte David det. Och David kallade på en av sina män och sade: kom hit, och stöt ned honom. Vers 16 till och med 18. Och David sade till honom: må ditt blod komma över ditt huvud, ty din egen mun har vittnat mot dig när du sade: jag har dödat Herrens smorde. Och David sjöng följande klagosång över Saul och hans son Jonatan, och han befallde att man skulle lära Judas barn bågsången. Den är upptecknad i den redliges bok. Det är ingen tvekan om att Davids sorg är äkta. Juda, det var det område där David hade makten, och alla som står under Davids kommando får order att lära den klagosång som fick namnet bågsången. De skulle inte bara lyssna till den, men lära den. Utom folket i Jabes, som vi såg i Första Samuels bok 31, och Sauls närmaste anhöriga, så fanns det väl knappast någon av folket som av uppriktig kärlek sörjde över den fallne kungens olydnad. Men David,
Han är uppenbart i djup sorg och hoppas att folket ska lära av det som skett. Därför ger han order att de ska lära denna sång. För han hade själv, genom dessa år då Saul jagat honom, fått se vart Sauls olydnad till sist förde både Saul och hela Israel. Saul tog inte Guds order så allvarligt, och han visade amalekiterna barmhärtighet. Men amalekiterna visade inte Saul barmhärtighet, och det blev en amalekit som till sist gav Saul dödsstöten. Den synd som vi inte vill skiljas ifrån berövar oss till sist livet.

och nu lär poeten och sångförfattaren David sitt folk denna sång. Och vi läser i Andra Samuels bok, kapitel 1, verserna 19 och 20. Din härlighet, Israel, ligger slagen på dina höjder. Hur har inte hjältarna fallit? Förkunna det inte i Gat. Ropa inte ute på Askelons gator, för att filisteernas döttrar inte må glädja sig, och de oomskurnas döttrar inte må fröjda sig. Lägg märke till att David sjunger ingen jubelsång över sin fiende Sauls död. Men han sörjer över den man som genom egen olydnad förlorade kungamakten och livet, ja, evigheten. Och han hade genom sin olydnad och sitt uppror mot Gud också fört Guds folk in i den djupaste nöd. Förkunna det inte i Gat. Gat, det var filisteernas huvudstad. Och Askelon var en av filisteernas fem städer. Och David lär sitt folk denna sång, och den är endast avsedd att användas internt till eftertanke och omvändelse. Denna inre tragedi bland Guds folk ska inte ropas ut för hedningarna. Detta är inte en sak för offentligheten, men en sak för Guds folk, som de inte bara ska sjunga om, men som de ska lära och betänka. Och vers 21. Ni, Gilboa berg, på er må inte falla dagg eller regn, inte synas skördar av offergåvor, ty hjältarnas sköld blev där till vanära, Sauls sköld ej sedan smord med olja. Saul blev en gång smord av Gud, men han fortsatte inte att leva i smörjelsen. Sauls sköld var inte smord av Gud på slutet av hans liv. Genom sin olydnad hade Saul förkastat Gud, och därför blev han också själv förkastad av Gud. Och utan smörjelsen upplever till och med hjältarna bara vanära. Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot, står det hos profeten Sakarja i kapitel 4. Men Guds ande vek från Saul. Sauls sköld blev ej sedan smord med olja. Och vi läser verserna 22 till och med 27. Från slagnas blod, från hjältars hull, vek Jonatans båge inte tillbaka, vände Sauls svärd inte otillfredsställt åter. Saul och Jonatan, så kära och ljuvliga för varandra i livet, det blev inte heller skilda i döden, det två som var snabbare än örnar, starkare än lejon. Israels döttrar, gråt över Saul, över honom som klädde er i scharlakan och praktskrud och prydde era kläder med gyllene smycken. Hur har inte hjältarna fallit i striden? Jonatan ligger slagen på dina höjder. Jag sörjer över dig, du min broder Jonatan. Mycket ljuvlig var du för mig. Dyrbar var för mig din kärlek, mer än kvinnokärlek. Hur har inte hjältarna fallit och de båda stridssvärden förgåtts? David var gift med Jonatans syster, men Jonatans kärlek och trofasthet
var dyrbarare för David. Jonatan, som älskade Gud mer än vad han traktade efter Israels tron, ära och makt, och som därför blev en mycket nära vän med David, Guds smorde, mannen efter Guds hjärta. Och där är vår tid ute för den här gången. I nästa kapitel ska vi se David bli kung över Juda och Isboset kung över Israel, och det blir krig emellan dem. Till dess säger vi på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Idag ska jag försöka tala om andens stilla röst, till exempel när han lyfter fram Guds storhet. Men jag ska börja med att be om Guds andes styrning och vägledning av mina tankar och ord, så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en önskan om att för mina lyssnare beskriva din storhet och ditt majestät. Kanske är det förmätet av mig, men jag vill så gärna försöka förmedla den underbara insikten till någon som behöver få sitt eget hjärta uppfyllt av dig och din helige ande. Hjälp mig att göra det på rätt sätt. Amen. En dag fick jag se ett underbart sceneri över höga berg och oändliga vidder. Det var på ön Kamtschatka, som ligger vid Berings hav norr om Japan. I och för sig inte längre norrut än mitten av Sverige, men eftersom den saknar den varma golfströmmen som vårt klimat påverkar så positivt av, så var det mest snö och kyla jag såg. Hur som helst, det som talade till mig just då var det överväldigande majestätet i den storslagna naturen, och min personliga reflektion var att här har jag ingenting att tillföra. Men ögonblicket efter klack det till i mitt innersta. Ett stilla medvetande påminde mig om att min Gud alltid har någonting att tillföra. Han har ingenting att tillföra. Men ögonblicket efter klack det till i mitt innersta. Ett stilla medvetande påminde mig om

heller att jag fick någon uppenbarelse eller vision av något slag. Men min egen upplevelse fyllde mig just då med en gränslös ödmjukhet inför Guds majestät. Paulus skriver i andra Timoteusbrevet 1:7 följande. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Måtte du och jag få bli allt mer uppfyllda av anden, dag för dag, som det står i Apostlagärningarna 13:52. Det oändliga i Guds storhet kan inte beskrivas med mänskliga ord, men Guds ande kan göra det verkligt för oss i vårt hjärtas innersta, så långt som det är möjligt för en människa att lyssna och uppfatta hans stilla röst. När Jesus föddes in i vår värld så antog han mänsklig gestalt i den fysiska kropp som Gud beredde åt honom och trädde fram som mänsklighetens frälsare i kraft av Guds beslut och nåd. Han gjorde syndens makt om intet, övervann döden och förde liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium, skriver Paulus i sitt andra brev till Timoteus, det första kapitlet och den 10:e versen. Om det tillåts mig att ha någon åsikt om Guds väldiga gärningar, så anser jag att det största Gud gjort sedan han skapade universum är genomförandet av frälsningsplanen i Jesus Kristus, som bröt fiendskapen mellan honom själv och människorna. När jag tänker på det här med Guds storhet och hans frälsning, så svingar sig min ande upp mot det himmelska, och orden i en underbar gammal sång kommer till mig. Det står så här: stilla, oroliga hjärta, när du hör frälsarens röst, fri från all oro och smärta, finner du vila och tröst. Jag vet inte hur du upplever Guds storhet i ditt liv, men jag tror att för många av oss är stillhet och harmoni, vila och tröst, någonting mycket viktigt. Paulus skriver i sitt andra brev till församlingen i Korint: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Andra Korintierbrevet kapitel 1, verserna 3-5, enligt Svenska folkbibeln. Vad är motsatsen till tröst? Är det att bli förkastad? Om man behöver tröst men inte får den, utan på något sätt blir ännu mer själsligt misshandlad, då känner man sig väl bortkastad, fördömd, försmådd eller förkastad, eller hur? Jag tror att det är så. Jag tror också att anledningen till all mänsklig olycka är att man har förkastat den enda sanna guden och vänt sig till andra gudar, avgudar. Jesus Kristus, Guds messias, blev också förkastad. Johannes skriver i sitt evangelium, kapitel 1, verserna 11-12. Han kom till sitt eget folk, står det, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, alltså Jesus, har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon, skriver psalmisten i psalm 118 och vers 22.

0: Bibelns klara undervisning är att den syndare som inte omvänder sig och låter sig frälsas kommer att bli förkastad av Gud. Psalm 53 och vers 6 eller Jeremia kapitel 6 och vers 30. Detta är det värsta som för tid och evighet kan drabba en mänsklig varelse. Och ingen talade mer allvarligt om det än Jesus själv. På ett ställe i sin bergspredika så säger han: om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Matteus kapitel 5 och vers 29. Hur var det Jesus sa när han i liknelsen om kungasonens bröllop i Matteus 22 fann att en av bröllopsgästerna inte var klädd i bröllopskläder? Var det förkastelse som drabbade mannen när han blev utkastad från bröllopssalen? Ja, jag tror det. Det var ju så på den tiden och i den kulturen att den som ställde till med bröllop också försåg sina gäster med bröllopskläder. Men i det här fallet så var det uppenbarligen så att mannen tyckte att hans egna kläder dög lika bra. Men det tyckte inte kungen som arrangerade bröllopet. Jag tror att liknelsen egentligen handlar om den dräkt av rättfärdighet som Gud erbjuder den som tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och bekänner honom som sin personliga herre, som det står i Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Utan den rättfärdigheten från Gud finns det ingen frälsning och ingen räddning, trots ångerns gråt och vredens tantagnisslan. Vad sa Jesus egentligen i den där liknelsen om kungasonens bröllop? Jag läser i Matteus 22, men kortar ner texten lite grann. Så här står det: himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla dem inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Sen sa han till sina tjänare: allt är klart för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför till vägskälen och bjud till bröllopet alla som ni träffar på. Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda. Det var enligt den tidens sed vanligt att man bjöd in två gånger, men inte förrän kungen bjudit in tre gånger fylldes bröllopssalen. När kungen då kom in för att se sina gäster, la han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom: min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa kungen till tjänarna: bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder, ty många är kallade, men få är utvalda. Matteus 22, verserna 2-3 och 8-14, enligt Svenska folkbibeln. Mannen tog alltså inte emot de kläder som han erbjöds. Jag tror att man ska förstå den här texten som ett sätt för Jesus att undervisa judarna om att det var de som var kallade, men inte värdiga. Frälsningen kommer ju från judarna, sa Jesus själv. De tyckte nämligen inte att de behövde den rättfärdighet från Gud och den frälsning som Jesus talade om, utan ansåg att eftersom de var Abrahams barn, så gällde det för dem att lyda Mose lag och profeterna och ingenting annat. Att de aldrig skulle klara det heller, förstod de inte. Jag känner inte till hur du har det, men kanske tycker du också, som mannen utan bröllopskläder, att den frälsningsväg som du förtröstar på duger bra för dig. Du har visserligen hört Bibelns förkunnelse om syndernas förlåtelse i namnet Jesus. Men fråga dig kanske varför just du ska behöva ändra på dig. Jag har ju inte syndat, säger du kanske. Kanske tycker du att jag har en intolerant, dogmatisk eller okänslig inställning när det gäller den kristna trons väg. Min kära vän som lyssnar nu, om din frälsning är grundad på ditt hjärtas tro att Gud uppväckt Jesus från de döda och din egen bekännelse inför din omgivning av Jesus som din Herre, då är du på rätt väg. Är din tro grundad på någonting annat, är du enligt Guds ord absolut på fel väg. Det finns inget annat namn bland människogivet genom vilket vi kan bli frälsta. Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Din tro på Jesus som den uppstånden frälsaren och bekännelsen av honom som din personliga Herre, det är enligt kristen tro frälsningens väg till ett evigt liv i Guds gemenskap. Dopet i vatten kommer naturligt också in i det här sammanhanget. I Markus 16 och vers 16 så står det: den som tror och blir döpt ska bli frälst. Det viktigaste är nog inte hur dopet sker, genom vattenbegjutning eller nedsänkning, utan troende dopet är en handling som visar att man beslutat sig för att tro på Jesus och följa honom. Men allt är inte lätt att förstå. Själv undrar jag till exempel över varför Johannes döpte Jesus. Meningen med Johannes dopet var ju omvändelse från synd. Men Jesus hade ju inte syndat. Ändå säger han själv att han ville döpas för att så uppfylla all rättfärdighet. Enligt Matteus evangelium kapitel 3 och vers 15. Jesus döptes alltså inte för att renas från synd, utan för att i allt följa Guds vilja. Tydligen med en annan innebörd som skriften inte nämner någonting om. Men Gud har aldrig begärt att vi ska förstå allting. Han har bara sagt att vi ska tro och förtrösta på honom. Vill du också göra det, så är du välkommen att bli ett Guds barn genom tron på Jesus och bekännelsen av honom som Herre i ditt liv. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Med det förra programmet avslutade vi första Samuelsboken som visade oss att Saul alltid var mera upptagen av sig själv och sin makt än av Gud. Han hade varken tid eller vilja att lyssna till Gud. Och när profeten talade till honom så hörde han nog, men han blev tyvärr bara ordets hörare, aldrig ordets görare. Självupptagenheten tog steg för steg ett allt kraftigare grepp om Saul. Och den plats som Gud skulle ha haft i hans liv intog han själv. Och första Samuelsboken avslutas med att de vapenföra männen i Jabes tog ner liken efter Saul och Jonatan från stadsmuren i Betshan. Filisterna hade ju fört Sauls vapen till Astarte-templet i Betshan och kropparna hade de hängt upp på stadsmuren. Men de vapenföra männen i Jabes förde kropparna till Jabes och brände dem där. Därefter tog de benen och begrov dem. Och andra Samuelsboken börjar med att David får höra om Sauls och Jonatans död och sörjer över dem och håller klagosång. Frågan om vem som dödade Saul besvaras inte helt i det här kapitlet heller. Men vi får här en tilläggsupplysning som är viktig att lägga märke till. En ung amalekit som kom ner från Israels läger rapporterar om Sauls död till David. Och amalekiten hävdar att det är han som dödat Saul. Och David låter avrätta den unge amalekiten för hans brott. Andra Samuels bok, kapitel 1, verserna 1 och 2. Efter Sauls död, när David hade kommit tillbaka från segern över Amalek, och när David sedan i 2 dagar hade uppehållit sig i Siklag, då hände sig på 3:e dagen att en man kom från Sauls läger med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud. Och när han kom in till David föll han ned till jorden och bugade sig. Denna dag är en mörk dag i Israels historia. Krig och nederlag hade drabbat nationen därför att de vänt Gud ryggen och gått sin egen väg. Och jag får lust att säga, människa, lär du aldrig. Vid andra världskrigets slut bildade man först Nationernas förbund som senare blev Förenta nationerna, FN, som liksom skulle garantera att det aldrig mera skulle bli krig. Så nu kunde man vila på sina lagrar och njuta ett liv i synd långt borta från Gud. Välfärden blev Gud och människan började tillbe det skapade framför skaparen. Och vi fick efterhand en kultur utan Gud. Och det är också orsaken till att vi aldrig har haft så många krig, så mycket nöd och lidande som vi har idag. Krigen är många och långa. Och massor av människor lever i ett inferno av lidande som inga ord eller tårar kan uttrycka. Det är den fred människan skapat utan Gud. Profeten Jesaja säger i kapitel 57, vers 20, om människohavet. Men de ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla, ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. Det var verkligen en mörk dag för Israel. Saul, deras kung, är död. Jonadan och hans tre söner är döda. Israel har förlorat slaget mot filisterna, som intagit hela det norra Galileen. Och nu är de på väg att inta land söderut. David kände inte till allt detta eftersom han och hans män hade stridit mot amalekiterna för att befria sina hustrur och barn. Efter att ha befriat hustru och barn och i två dagar varit i sin nedbrända stad Siklag, utan att höra ett ord om vad som hänt i Israel, så kommer plötsligt en man från Sauls läger, med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud, stapplande in till Davids läger, och han säger att han kommer från kriget. Han berättar för David att filisterna hade vunnit kriget och att Saul var död, och så berättar han vad som hänt. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 1, verserna 3 till och med 10. David frågade honom: "Varifrån kommer du?" Han svarade honom: "Jag kommer som flykting från Israels läger." Då sade David till honom: "Hur har det gått? Säg mig det." Han svarade: "Folket har flytt ur striden. Många av folket har också fallit och dött. Saul och hans son Jonatan är också döda." David frågade den unge mannen som berättade detta för honom: "Hur vet du att Saul och hans son Jonatan är döda?" Den unge mannen som hade framfört underrättelsen till honom svarade: "Jag kom av en händelse upp på berget Gilboa, och där fick jag se Saul stödja sig mot sitt spjut, medan vagnar och ryttare satte åt honom. När han då vände sig om och fick se mig, ropade han på mig, och jag svarade: "Här är jag." Då frågade han mig vem jag var, och jag svarade honom att jag var en amalekit. Sedan sade han till mig: "Kom fram hit till mig och ge mig dödsstöten, ty jag är gripen av dödens vanmakt, även om livet fortfarande är kvar i mig." Då gick jag fram till honom och dödade honom, ty jag visste ju att han inte skulle kunna överleva sitt nederlag. Och jag tog diademet som satt på hans huvud och ett armband som satt på hans arm, och jag bär nu detta hit till min herre. Talar han sanning, denna amalekit, eller fann han bara Sauls lik och tog diademet och förde det till David i hopp om belöning? Personligen så tror jag att Saul fortfarande levde när denne amalekit fann honom. Och hade amalekiten syn för diadem och armband av guld, så var han blind för hur allvarligt det var att ta livet av en man som var smord av Gud till kung. Han tror han ska bli belönad, men det som han tror ska ge honom vinning, belöning och ära, kostar honom livet. Han bedrog sig. Liksom denna världens rikedom har bedragit så många, så många. Ja, vad gagnar den jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt, som det heter i den norska sången.

David har alltså just fått besked om Sauls och Jonatans död. Och vi läser vidare i Andra Samuels bok kapitel 1, verserna 11 till och med 14. Då fattade David i sina kläder och rev sönder dem. Så gjorde också alla de män som var med honom där. Och de höll dödsklagan och grät och fastade ända till kvällen för Sauls och hans son Jonatans skull och för Herrens folks och för Israels skull, därför att det hade fallit för svärd. Och David frågade den unge mannen som hade framfört underrättelsen till honom: varifrån är du? Han svarade: jag är son till en amalekit som lever här som främling. David sade till honom: kände du då ingen fruktan för att räcka ut din hand för att förgöra Herrens smorde? Om det var denna amalekit som gav Saul den avgörande stöten, så var det därför att Saul hade vägrat att lyda Guds order att utplåna amalekiterna, som vi minns från Första Samuels bok kapitel 13. Hade Saul fullföljt Herrens order, så hade inte denna amalekit levt och kunnat ge honom dödsstöten. Och kanske hade Saul överlevt. David frågar denna amalekit hur han utan fruktan kunde döda Herrens smorde. Som du minns så vågade David inte ta Sauls liv, även om han flera gånger hade den möjligheten. Det är nyttigt ibland att se sakerna från Guds perspektiv. Så länge Saul var kung ville David inte röra honom. Och ingen annan borde ha rört honom heller, för det är Gud som har satt kronan på hans huvud, och det är Gud som tar av kronan när tiden är inne. Det är farligt att blanda sig i Guds affärer. Och jag skulle kunna ge dig exempel på människor som föregripit Guds arbete, hans plan och hans tjänare. Gud griper in och fäller domen. Det har han alltid gjort. Även om vi människor ibland tycker att Gud väntar länge eller undrar om han blundar för alla dessa som smädar hans namn. Som Asaf uttrycker det i den 74:e Saltarsalmen vers 10: hur länge, o Gud, skall ovännen få smäda och fienden oupphörligt få förakta ditt namn? Men det blir alltid Gud som får det sista ordet. Det kan du lita på. Därför säger också David: kände du då ingen fruktan för att räcka ut din hand för att förgöra Herrens smorde? Därefter uttalar David Guds smorde, domen över amalekiten. Och vers 15: David kallade på en av sina män och sade: kom hit och stöt ned honom. Och denne slog ihjäl honom. Amalek, han är som jag tidigare nämnt en bild på självlivet. Och vi ska aldrig visa självlivet, egoismen, någon barmhärtighet. Egoismen kan få olika utslag hos oss eftersom vi är så olika. Men Jesus kallar denna fiende sitt liv i Matteus 10:39. Den som finner sitt liv skall mista det. Och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Och i Matteus kapitel 16 och vers 25 säger Jesus: ty den som vill rädda sitt liv
skall mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Saul, han är en stark åskådningsundervisning om att det inte bara är farligt, men livsfarligt, att tillåta denna fiende att bo i vårt hjärta. Medan vi själva gärna säger att det är viktigt att vi får leva vårt eget liv, som det så fint heter. Men att låta denna fiende leva betyder att vi till sist förlorar allt, precis som Saul. Medan att mista sig själv för Kristi skull betyder att vi inte förlorar något alls, utan centreras om det verkliga livet. Och vägen där det sker, där Amalek dödas, det är korsets väg. Matteus kapitel 16, verserna 24 och 25. Sedan sade Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta upp sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. En av våra fäder har sagt: att ta upp sitt kors för Kristi skull är vägen till en djupare kunskap om Gud. För den vägen går genom den dödsskuggas dal som består i själslig fattigdom och försakelse av allt som ger självlivet näring. Och det uppnår man inte genom att kämpa eller ta sig samman, men genom att överge hela sitt liv till Kristus. Och då är man inte längre slav under det materiella tyranniet och lustans länkar, men då är man frigjord i Kristus. Här går vägen till de gröna ängar. Men låt oss aldrig glömma att på den här vägen går man bara ett steg i taget. Jesus säger: ta ditt kors upp och följ mig. Men man kan inte studera sig till denna sanning så som man läser till en naturvetenskaplig eller teologisk examen. Detta måste upplevas, erfaras, innan vi vet vad det gäller. Hade Saul skonat amalekiterna, så gjorde inte David det. Och David kallade på en av sina män och sade: kom hit, och stöt ned honom. Vers 16 till och med 18. Och David sade till honom: må ditt blod komma över ditt huvud, ty din egen mun har vittnat mot dig när du sade: jag har dödat Herrens smorde. Och David sjöng följande klagosång över Saul och hans son Jonatan. Och han befallde att man skulle lära Judas barn bågsången. Den är upptecknad i den redliges bok. Det är ingen tvekan om att Davids sorg är äkta. Juda, det var det område där David hade makten, och alla som står under Davids kommando får order att lära den klagosång som fick namnet bågsången. De skulle inte bara lyssna till den, men lära den. Utom folket i Jabes, som vi såg i Första Samuels bok 31, och Sauls närmaste anhöriga, så fanns det väl knappast någon av folket som av uppriktig kärlek sörjde över den fallne kungens olydnad. Men David, han är uppenbart i djup
sorg och hoppas att folket ska lära av det som skett. Därför ger han order att de ska lära denna sång. För han hade själv, genom dessa år då Saul jagat honom, fått se vart Sauls olydnad till sist förde både Saul och hela Israel. Saul tog inte Guds order så allvarligt, och han visade amalekiterna barmhärtighet. Men amalekiterna visade inte Saul barmhärtighet, och det blev en amalekit som till sist gav Saul dödsstöten. Den synd som vi inte vill skiljas ifrån berövar oss till sist livet.

Och nu lär poeten och sångförfattaren David sitt folk denna sång. Och vi läser i Andra Samuels bok, kapitel 1, verserna 19 och 20. Din härlighet, Israel, ligger slagen på dina höjder. Hur har inte hjältarna fallit? Förkunna det inte i Gat. Ropa inte ute på Askelons gator, för att filisteernas döttrar inte må glädja sig, och de oomskurnas döttrar inte må fröjda sig. Lägg märke till att David sjunger ingen jubelsång över sin fiende Sauls död. Men han sörjer över den man som genom egen olydnad förlorade kungamakten och livet, ja, evigheten. Och han hade genom sin olydnad och sitt uppror mot Gud också fört Guds folk in i den djupaste nöd. Förkunna det inte i Gat. Gat, det var filisteernas huvudstad. Och Askelon var en av filisteernas fem städer. Och David lär sitt folk denna sång, och den är endast avsedd att användas internt till eftertanke och omvändelse. Denna inre tragedi bland Guds folk ska inte ropas ut för hedningarna. Detta är inte en sak för offentligheten, men en sak för Guds folk, som de inte bara ska sjunga om, men som de ska lära och betänka. Och vers 21. Ni, Gilboa berg, på er må inte falla dagg eller regn, inte synas skördar av offergåvor, ty hjältarnas sköld blev där till vanära. Sauls sköld, ej sedan smord med olja. Saul blev en gång smord av Gud, men han fortsatte inte att leva i smörjelsen. Sauls sköld var inte smord av Gud på slutet av hans liv. Genom sin olydnad hade Saul förkastat Gud, och därför blev han också själv förkastad av Gud. Och utan smörjelsen upplever till och med hjältarna bara vanära. Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot, står det hos profeten Sakarja i kapitel 4. Men Guds ande vek från Saul. Sauls sköld blev ej sedan smord med olja. Och vi läser verserna 22 till och med 27. Från slagnas blod, från hjältars hull, vek Jonatans båge inte tillbaka. Vände Sauls svärd inte otillfredsställt åter. Saul och Jonatan, så kära och ljuvliga för varandra i livet, det blev inte heller skilda i döden, de två som var snabbare än örnar, starkare än lejon. Israels döttrar, gråt över Saul, över honom som klädde er i scharlakan och praktskrud och prydde era kläder med gyllene smycken. Hur har inte hjältarna fallit i striden? Jonatan ligger slagen på dina höjder. Jag sörjer över dig, du min broder Jonatan. Mycket ljuvlig var du för mig. Dyrbar var för mig din kärlek, mer än kvinnokärlek. Hur har inte hjältarna fallit? Och de båda stridssvärden förgåtts. David var gift med Jonatans syster, men Jonatans kärlek och trofasthet
var dyrbarare för David. Jonatan, som älskade Gud mer än vad han traktade efter Israels tron, ära och makt, och som därför blev en mycket nära vän med David, Guds smorde, mannen efter Guds hjärta. Och där är vår tid ute för den här gången. I nästa kapitel ska vi se David bli kung över Juda och Isboset kung över Israel, och det blir krig emellan dem. Till dess säger vi på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Idag tänker jag tala om den hemlighet som Paulus skriver om i sitt brev till de heliga i Efesus, kapitel 5 och vers 32. Alltså hemligheten om Kristus och församlingen. Men för att allt ska bli rätt börjar jag med att be om Guds vägledning av mina tankar, ord och handlingar. Gode Gud, jag ber om din styrning och vägledning av mina tankar och ord när det gäller Kristus och församlingen. Du vet redan vad jag tänker säga, även om jag inte vet det själv. Vaka över mig, Herre, så att det som du vill ha sagt också blir förmedlat av mig på rätt sätt. Amen. Jag måste erkänna att jag inte har förstått det här sammanhanget på rätt sätt tidigare. Men när jag läste det igen så gick det upp för mig att den närhet och innerlighet som jag visar min hustru är jag också skyldig att visa församlingen. Paulus skriver, ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp. Efesierbrevet kapitel 5, verserna 29 och 30, enligt Svenska folkbibeln. Vi ger ju vår kropp fysisk föda, så att vi kan leva och växa till. Men Kristus föder sin församling med andlig mat, så att den kan utvecklas och växa i sin uppgift att vara ett hem, ett Guds hus, där tron kan byggas upp. Ibland kallar man vår tid för församlingens tidsålder. En kommentar säger följande om den kristna församlingen. Guds rike och församlingen är två begrepp som hör intimt samman, även om de inte är identiska. Församlingen är för Jesus en manifestation av församlingen. Guds rike och församlingen är två begrepp som hör intimt samman, även om de inte är identiska.

Om jag förstår det rätt, så är situationen den att utan Gud i Kristus hade det inte funnits någon kristen församling. Utan det är genom hans existens och uppenbarelse genom anden i och bland de troende som församlingen överhuvudtaget finns till. Gud har ett totalt herravälde i universum och därmed också på jorden. Han finns genom de troende i sin församling och därför vill Gud samarbeta med dem för församlingens bästa i alla lägen, så länge som man inte medvetet tar avstånd från honom och håller honom utanför. I Bibelns sista bok, i Uppenbarelseboken, finns 7 olika församlingar i Asien uppräknade, och Gud talar där till respektive församlings ängel. Var och en får veta hur Gud ser på deras andliga situation och på deras verksamhet. De får, genom Johannes uppenbarelse på ön Patmos, förmaningar, varningar och tröst. Vid det här tillfället fick Johannes se Jesus, människosonen, klädd i en fotsidklädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans ansikte lyste som solen. Johannes fick uppmaningen att skriva ner allt vad han fick se i sin syn där på Patmos, och det gjorde han. Bokrullen skickade han sen till de 7 församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Varje brev ställdes till församlingens ängel på de olika orterna. Jag drar därför slutsatsen att varje församling har en ängel som Gud talar till. Dels om vad som är bra i församlingen, men också om vad som inte är bra och därför måste förändras. Till församlingens ängel i Efesus så skriver Johannes: Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat de som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Uppenbarelseboken kapitel 2, verserna 2-5 och vers 7 enligt Svenska folkbibeln. Till församlingen i Smyrna skriver han: Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av de som kallar sig judar, men inte är annat än en satans synagoga. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Uppenbarelseboken kapitel 2, verserna 9, 10 och 11, enligt Svenska folkbibelns översättning. Till församlingens ängel i Pergamus skriver Johannes: Jag vet var du bor, där Satan har sin tron, och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött ifrån avgudar och

0: offer och bedrev otukt. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Uppenbarelseboken kapitel 2, verserna 13 och 14 och 17. Till församlingarna i Thyatira skriver han: jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas, hon som säger sig vara en profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött av avguda offer. Alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska vedergälla var och en efter hans gärningar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Uppenbarelseboken kapitel 2, verserna 19, 20, 23 och 29 enligt Svenska folkbibelns översättning. Till Sardes församling skriver Johannes: jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Uppenbarelseboken kapitel 3, verserna 1-2 och 5-6. Till Filadelfias församlings ängel skriver Johannes: jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa, och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 8, 11 och 13. Till församlingens i Laodicea ängel skriver Johannes: jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som har öron och höra vad anden säger till församlingarna. Uppenbarelseboken kapitel 3, verserna 15-17 och vers 20 och 22 enligt Svenska folkbibeln. I de texter som jag nu lite kortfattat har gått igenom så ser vi sambandet mellan Gud och hans församlingar som han vakar över. Ingenting undgår honom, varken det som ligger i öppen dag eller det som finns i det fördolda, i hjärtats innersta. Han känner till alla förhållanden, både de goda gärningarna, bristerna och våra tillkortakommanden. Guds godhet är gränslös, och med sina förmaningar vill han bara se till att ingen blir efter på vägen, utan får livets krona. När bibeltexten talar om livets krona, så betyder det det eviga livets krona och rätten att få äta av livets träd som står i Guds paradis. Uppenbarelseboken kapitel 2 och vers 7. De första människorna åt av den förbjudna frukten på kunskapens träd. Då blev de utdrivna ur Guds paradis för att de inte skulle ge sig till att äta av livets träd också och på det sättet bli odödliga. Gud vakar alltid över oss enskilda människor. Till och med håren på våra huvuden är räknade, står det hos Lukas kapitel 12 och vers 7. Ingenting undgår honom, varken stort eller smått, varken det som ligger öppet eller det som vi eventuellt försöker dölja. Det går aldrig att bedra Gud eller gömma någonting för honom. Bedra inte er själva, skriver Paulus till Galaterna. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Och framför allt mot dem som delar vår tro. Galaterbrevet kapitel 6, vers 7 och 10 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Jesus sa, var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Om du tror på Jesus så ligger rättfärdighetens segerkrans och väntar på dig också.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till kapitel 4 i andra Samuelsboken. Och innan vi fortsätter vår vandring genom Bibeln och den här delen av det gamla testamentet, så låt mig få påminna dig om något som Paulus skrev till församlingarna i Rom och i Korint. I Romarbrevet 15:4 skriver han: "Ty allt vad som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp." Och i första Korinterbrevet 10, vers 11: "Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss." Bibeln är alltså en gåva från Gud, från honom som är skaparen och som har gett oss livet, vår natur och utrustning. Det är givet av honom som känner oss bättre än vi känner oss själva. När ordet läses och studeras ger det uthållighet, tröst, och det hjälper oss att bevara vårt hopp. Och skriftens budskap riktar sig till mycket mera än förståndet. Och den verkar även på vårt undermedvetna och till och med på vårt omedvetna. Den personliga läsningen av Bibeln ska påminna oss om att skriften, det skrivna ordet, är en gåva från Gud. Låt oss tänka på det också när vi nu ska vandra genom andra Samuelsbokens fjärde kapitel. Vi har redan sett att det varit ett uppror mot David efter att han blev smord till kung över Judas stam och hur han flyttade till Hebron. Avner var den som stod bakom detta uppror genom att insätta Sauls son Isboset som kung över de 11 stammarna i nord. Men Avner lämnade Isboset när han anklagade Avner för att ha tagit en av Sauls bihustrur till sitt eget harem. Då lämnade Avner Sauls hus och allierade sig med David. Men det var ett misstag. För Joab väntade bara på ett tillfälle att kunna mörda Avner, som en hämnd för att Avner hade mördat hans bror Asael. Och när Isboset har förlorat Avner, sin militära ledare, så var det inget som längre höll Isbosets rike samman. När Avner mördades miste Isboset modet totalt. Vad skulle han nu göra? Vi läser i andra Samuelsbok kapitel 4, verserna 1 till och med 4. Då nu Sauls son hörde att Avner var död i Hebron, sjönk allt hans mod, och hela Israel var förskräckt. Men Sauls son hade till hövitsman för sina strövskaror två män, av vilka den ene hette Bana och den andra Rekab, söner till Rimmon från Berot, av Benjamins barn. Ty också Berot räknas till Benjamin. Men berotiterna flydde till Gittaim, och där bodde de sedan som främlingar, vilket de gör än idag. Också Jonatan, Sauls son, hade lämnat efter sig en son som nu var ofärdig i fötterna. När budskapet om Saul och Jonatan kom från Israel var han nämligen 5 år gammal, och då tog hans sköterska honom och flydde. Men under hennes hastiga flykt blev han svårt skadad och förblev sedan halt. Han hette Mefiboset. Mefiboset är ett ovanligt namn, men lägg det på minnet. För berättelsen om Mefiboset och David är en av de underbaraste som någon gång återgivits i historien. Det hebreiska namnet Mefiboset kan betyda skammens eller avgudens fördrivare. Men det kan också översättas den som kommer ut av avguds mun. Kanske gav man honom det namnet efter olyckan som gjorde honom till krympling för resten av livet. För hans ursprungliga namn var Merib Baal, det vill säga Baals bekämpare. I Första krönikerbok kapitel 8 vers 34 står det: Jonatans son var Merib Baal. Och när det nu plötsligt talas om denne Jonatans son här och inte i kapitel 9 där det talas om Mefiboset, så är det nog för att förbereda det som ska berättas om Isbosets död. Vi läser Andra Samuels bok 4, verserna 5 och 6. Nu gick Berotiten Rimmons söner, Rekab och Bana, iväg och kom till Isbosets hus då det var som hetast på dagen, medan han låg i sin middagssömn. När det så, under förevändning att hämta vete, hade kommit in i det inre av huset, sårade det honom med en stöt i underlivet. Därefter flydde Rekab och hans broder Bana undan. Dessa två, som i Sauls armé var officerare under Avner, griper nu chansen att mörda sin kung Isboset. De hoppas på det sättet kunna vinna Davids välvilja. Och för att rädda sin egen framtid och ära så utför de denna nedriga och blodiga handling. Så lite känner de Davids hjärta och sinnelag. Att de tror sig göra David en tjänst genom denna handling. Hade David varit som Saul, hade de blivit rikt belönade. Men Israels nya kung är annorlunda. Han frågar Herren. Och vi läser vers 7 och 8. Det kom alltså in i huset när han låg på sin vilobädd i sovkammaren och sårade honom till döds och högg av honom huvudet. Därefter tog det hans huvud och färdades genom hedmarken hela natten. Och det förde så Isbosets huvud till David i Hebron och sade till kungen: Se, här är Isbosets, Sauls sons, din fiendes huvud. Hans som traktade efter ditt liv. Herren har idag gett min herre kungen hämnd på Saul och hans efterkommande. Det är nästan otroligt. Först detta fega mord, där de mördat en man som låg och sov i sin säng. Och sedan presenterar de sig själva som Guds redskap genom hämnden på Sauls son. Men de gick sitt livs största överraskning till mötes när David säger: Ni är ogudaktiga män som har dräpt en oskyldig man i hans eget hus, i hans säng. Nu ska hans blod utkrävas av er hand. Och vi läser kapitel 4, vers 12. På Davids befallning dräpte hans män dem sedan och högg av deras händer och fötter och hängde så upp dem vid dammen i Hebron. Men Isbosets huvud tog det och det begravde det i Avners grav i Hebron. Även om orden om Guds hämnd på Sauls hus låter som bespottelse när det uttalas av Isbosets kallblodiga mördare, så innehåller deras ord ändå en verklighet som drabbar dem själva. I Galaterbrevet kapitel 6 och vers 7 står det: låt inte bara bedra er, Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda.

Avner, Sauls härförare som smorde Isboset, en av Sauls söner till kung, han är nu död. Och även Isboset är död. Och de 11 stammarna i nord inser att de har ingen ledare. Och man inser att upproret mot David är dåraktigt. Så de reser till Hebron för att underhandla med David. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 5 och vers 1. Sedan kom alla Israels stammar till David i Hebron och sade så: vi är ju av samma kött och blod som dig. Det är ju sant det de säger. Alla 12 stammarna är Jakobs efterkommande. Och inbördeskriget där stammarna kämpat inbördes mot varandra har varit förödande, till glädje för fienden. Personligen tror jag att det värsta kriget Israel utkämpade, det var just inbördeskriget. Det var det mest onödvändiga av alla krig. Efter mera än 7 års inbördeskrig står David nu äntligen vid målet. Riket är återförenat och de upplever nu sin storhetstid. Och detta Davids rike är, om än en svag, så dock en skuggbild av den dag då Kristus ska komma och regera. Vi läser verserna 2-5. Redan för länge sedan, då Saul ännu var kung över oss, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har Herren sagt: du skall vara herde för mitt folk Israel. Ja, du skall vara en förste över Israel. När så alla de äldste i Israel kom till kungen i Hebron, slöt kung David ett förbund med dem där i Hebron inför Herren. Och sedan smorde det David till kung över Israel. David var 30 år gammal när han blev kung, och han regerade i 40 år. I Hebron regerade han över Juda i 7 år och 6 månader, och i Jerusalem regerade han i 33 år över hela Israel och Juda. Det här är tredje gången David blir smord till kung. Första gången så var det profeten Samuel som utförde handlingen som en profetisk förkunnelse om vad som skulle ske i framtiden. David blev genom profeten Samuel smord av Gud. Andra gången var när han övertog kungamakten över Juda. Och nu gäller det alltså kungamakten i hela Israel. Nu uppfylls det som profeten Samuel förkunnade genom sin handling för så många år sedan. Det som Guds profet har förkunnat, det sker. Och hela Israel inser: Herren är det som är Gud, han och ingen annan. Herren har gett Israel en herde.

Nu ska vi lägga märke till Davids första steg när det gäller att stärka och befästa riket. Han flyttar huvudstaden från Hebron till Jerusalem. Andra Samuels bok kapitel 5, vers 6 och 7. Och kungen drog med sina män till Jerusalem mot jebuséerna som bodde där i landet. De sade då till David: hit in kommer du inte. Blinda och halta ska driva bort dig. De menar att David inte ska komma hit in. Men David intog likväl Sions borg. Det är Davids stad. Att David i många år levde som flykting i jordhålor och grottor när han flydde för Saul, det gör att många underskattar David. Människan ser så lätt till de yttre omständigheter och räknar så allt för lite med smörjelsen från Gud. Det gör också jebuséerna i Jerusalem. Och det jebuséerna här egentligen säger, det är att det är så lätt att försvara sig mot David så det kan en blind eller en lam klara av. Och det är utifrån den situationen man måste se Davids ord i vers 8 där det talas om dessa halta och blinda som David hatar. Alltså en bild på övermodiga och osympatiska personer som föraktar David och inte fruktar Gud. Men låt oss speciellt lägga märke till att Sion var den plats som var Davids hjärteplats framför någon annan. Det vill säga Jerusalems topp, Sions berg. I sina psalmer talar David ofta om Sions berg och om Jerusalem. Jerusalems läge gjorde att staden var lätt att försvara och svår att erövra. Men kapitel 5 ger oss ingen detaljbeskrivning om erövringen av Jerusalem, men konstaterar bara kort och enkelt att David intog staden. Och för den troende idag flödar hjärtat över vid tanken på det nya Jerusalem. Vi läser i Andra Samuels bok 5, verserna 9 till och med 12. Sedan tog David sin boning på borgen och kallade den Davids stad. Där uppförde David byggnader runt omkring från Millo och vidare inåt. Och David blev allt mäktigare och mäktigare, och Herren, härskarornas Gud, var med honom. Och Hiram, kungen i Tyros, skickade sändebud till David med cederträ och dessutom timmermän och stenhuggare, och de byggde ett hus åt David. Och David märkte att Herren hade insatt honom som kung över Israel och att han hade upphöjt hans kungadöme för sitt folk Israels skull. Tyros var den största av Fenikiens städer, och kungen i Tyrus erbjuder David både cederträ och timmermän och stenhuggare för att komma på god fot med Jerusalems nya kung. David har nu stor framgång. Men framgång och välfärd är inte alltid det bästa för vårt gudsliv. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om de föreskrifter Gud givit angående en kung i Israel och som vi återfinner i Kungalagen i 5 Mosebok kapitel 17, verserna 16-20. Där Gud mycket klart säger att kungen inte ska skaffa sig många hustrur och inte för mycket silver eller guld, för att hans hjärta inte ska bli avfälligt. Och med denna Guds kungaföreskrift i våra tankar så är det tragiskt att läsa
i Andra Samuels bok 5:13, där det står: Och David tog sig ännu fler bihustrur och hustrur från Jerusalem, sedan han hade kommit från Hebron. Och åt David föddes ännu fler söner och döttrar. Efter repetitionen av 5 Mosebok 17 behöver vi inte vara i tvivel om vad Gud menade om detta. Vi läser vidare i Andra Samuels bok 5, vers 14 till och med 16. Dessa är namnen på de söner som föddes åt honom i Jerusalem: Samua, Sobab, Natan, Salomo, Jibhar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada och Elifelet. Jag vet inte något om de två första som nämns här, men jag vet lite grann om Natan och Salomo. Från Natans släktgren kom Maria, Jesu mor. Från Salomos släkt kom Josef, Marias man. Kristus har alltså sina släktband till David genom Natan och Salomo. Och därför blir dessa namn nämnda även här.

Andra Samuels bok, kapitel 5, vers 17 och 18. Men när filisterna hörde att David hade blivit smord till kung över Israel, drog de allesammans upp för att fånga David. När David hörde detta drog han ned till borgen, och sedan filisterna hade kommit fram spred de sig i Refaimsdalen. Refaimsdalen, den ligger sydväst om Jerusalem. Här är det något som är mycket viktigt för oss att lägga märke till. Och det är att så länge riket var splittrat och härjades av inbördeskrig var inte filisterna rädda, varken för David eller för Guds Israel. Men när de hör att Israels stammar förenats och att de smort David till kung, då vaknar fienden och drar ut för att fånga David. Och vi läser vers 19 till och med 21. Då frågade David Herren: skall jag dra upp mot filisterna? Vill du då ge dem i min hand? Herren svarade David: dra upp, ty jag ska ge filisterna i din hand. Och David kom till Baal Perasim, och där slog David dem. Då sade han: Herren har brutit ned mina fiender inför mig, liksom en vattenflod bryter ned. Därav fick det stället namnet Baal Perasim. De lämnade där efter sig sina avgudabilder, och David och hans män tog dessa med sig. Så länge David regerade så slöt han aldrig fred med denna Israels huvudfiende. Och än en gång så lägger vi märke till att David frågar Herren. Det är Davids väg. Och Herrens svar är tydligt. David ska vara offensiv i förhållande till filisterna. Och när det står att de flydde så hastigt att de inte ens fick med sig sina avgudsbilder som skulle hjälpa dem i striden, ja, då säger det något om filisternas förvirring. Israel är enat under en kung som är smord av Gud. Hade Israels ark, som bars av de liberala prästerna Hofni och Pinehas, som levde i synd, blivit bortförd av filisterna under striden vi läste om i Första Samuels bok 4, så är nu situationen motsatt. Filisternas avgudar ligger kvar, och David och hans män tar dem med sig. Vi läser Andra Samuels bok 5, verserna 22 till och med 25. Men filisterna drog upp ännu en gång och spred sig i Refaimsdalen. När David då frågade Herren svarade han: du skall inte dra dit upp. Du må kringgå dem bakifrån så att du kommer över den från det håll där bakaträden står. Så snart du sedan hör ljudet av steg i bakaträdens toppar, skynda då raskt fram, ty då har Herren dragit ut framför dig för att slå filisternas här. David gjorde som Herren befallt honom, och han slog filisterna och förföljde dem från Geba ända fram mot Geser. Av det här underliga svaret som Gud gav David genom överste prästen så ser vi att svaret kom inte genom lottkastning eller ett eller annat tillfälligt. Men det var ett högst konkret svar som också tjänade som uppmuntran för Guds folk. Guds steg skulle höras i bakaträdens toppar. Och Herrens svar säger oss också att det är inte David som har situationen i sin hand, men det är Gud.
och David följer Herrens råd i minsta detalj. Han är en ordets görare. Det var hemligheten med Davids styrka. Som det står, David gjorde som Herren hade befallt honom. Och där är vår tid ute för den här gången, men låt oss meditera lite grann över Davids styrka. David, mannen som frågade Gud och som gav sig tid att vänta på Guds svar och som, när han fick svar, gjorde som Gud hade sagt. Det var inte Israel som intog landet. Det var Gud som gav det. Det är också värt att tänka på. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Jag brukar inte ge råd om hur man samlar skatter i de här programmen. Men eftersom det för det första inte gäller pengar utan goda gärningar och för det andra är Paulus som i en bibeltext lyfter fram uppmaningen, så kan det väl ändå gå för sig, tycker jag. Men jag behöver som alltid Guds vägledning och därför ska jag börja med att be om det. Gode Gud, du vet vad som ska förmedlas i det här sammanhanget. Jag ber att din ande vägleder mig och styr mina tankar så att mina ord till 100% överensstämmer med din vilja och det som du vill ha sagt till oss allsamman. Amen. Det bibelsammanhang jag tänker på som underlag för den här stunden är hämtat ifrån första Timoteusbrevet kapitel 6 och vers 19. Och innehåller några goda råd och anvisningar från Paulus till hans andlige son Timoteus. Paulus han säger så här i kapitel 6 och verserna 17-19. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig, och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. Jag läste Paulus uppmaning till Timoteus om goda gärningar. Men man ska vara klar över att det handlar inte om en frälsning som är grundad på de goda gärningarna. De gärningar Paulus talar om ska inte heller begränsas bara till det som är absolut nödvändigt, utan man ska dela med sig generöst, i en givmildhet som grundar sig på Jesu ord att det är saligare att giva än att taga. Apostlagärningarna 20:35. Att man gärna delar med sig betyder att man är villig att dela med sig av det man har, mycket eller lite, och finner glädje i det. Om den som är rik i den här världen uppför sig så, visar det att han också är en sann Guds människa. Den goda gärningen eller själva gåvans storlek har ingenting med värdet att göra. Utan värdet av den står alltid i förhållande till gåvogivarens förutsättningar. Är man förmögen så kan man ge mycket utan att blinka, medan en fattig människa som ger bråkdelen ändå relativt sett ger mycket mer än den rike. Om den fattiga änkan som la allt hon ägde, 2 kopparslantar, bara några ören, fattig människa som ger bråkdelen, ändå relativt sett ger mycket mer än den rike. Om den fattiga änkan

utan någon själviskhet i sinnet. Den världsliga rikedomen får aldrig komma i vägen för den andliga och eviga, så att man glömmer bort vad som har verkligt värde. Det är alltså den sanna tjänareandan som framställs här för Timoteus, som en ledstjärna för hans undervisning och hans uppmaningar till de rika om hur de ska förhålla sig till sina rikedomar. De ska alltså inte bli uppblåsta eller högmodiga för det som de lyckas uppnå här i livet. Paulus menar att var och en bör sätta sitt hopp till Gud och inte till en så förgänglig sak som rikedom, som kan förslösas eller lätt kan förloras. Eftersom man inte får någonting med sig när man lämnar det här livet, så måste man här på jorden använda rikedomen på rätt sätt om man ska få någon glädje av den. Rikedom här på jorden har ju inget evigt värde, om man inte redan här omvandlar den till goda gärningar som kan bli en skatt och en god grund för den kommande tidsåldern. Till den rike ynglingen som frågade Jesus vad han skulle göra för att få evigt liv, sa han att han skulle hålla buden och skänka bort sin rikedom till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen, sa Jesus. Matteus kapitel 19 och vers 21. Kanske sa Jesus så för att det finns så många faror för den som strävar efter världslig rikedom. Det kan gå så illa att man offrar både karaktär, moral och principer för att bli mer och mer förmögen. För många verkar det till slut bli ett begär som aldrig blir tillfredsställt, eller en slags sport där det gäller att till varje pris överträffa både sig själv, sina vänner, arbetskamrater och andra för att kunna visa upp sig och sin förmåga. Tala om stolthet och själviskhet. Paulus säger på ett annat ställe i sitt brev till Timoteus: Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Första Timoteusbrevet kapitel 6, verserna 6-10, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Det är ju inte rikedomen i sig som Jesus varnar för, utan själva begäret efter pengar. Man kan ju göra många bra saker också med pengar, om man har några. Man ska bara inte glömma bort att allt sammans kommer från Gud och är skapat av honom. Profeten Haggai skriver i sitt andra kapitel och 9:e vers så här: Så säger Herren Sebaot, mig tillhör silvret och mig tillhör guldet. Till de troende i Korint så skriver Paulus: Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Första Korintierbrevet 4:7. Skrytsamhet, stolthet, orenhet, vredesutbrott, illvilja och egenrättfärdighet är dåliga egenskaper och exempel för den som vill gå i Jesu fotspår. Däremot är ju kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning, storsinthet och barmhärtighet exempel på sånt som vi borde utveckla

0: växa till i oss. Sammanfattningsvis kan man väl säga, så här långt i alla fall, att det finns klart stöd i skriften för en mycket tydlig koppling mellan våra gärningar här på jorden och våra skatter i himlen. I sin bergspredikan förmanar Jesus oss och förtydligar ytterligare sin förkunnelse med orden. Han säger: samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matteus evangelium kapitel 6 och vers 19. Man vill ju gärna veta var skatten finns, eller hur? Jag träffade en person häromdagen som sa: jag undrar hur det är i himlen. Ja, det var. Jag har också undrat många gånger. Det som rinner mig i minnet är skriftens ord från första Korintierbrevet 2. Där det står så här: men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Det var alltså första Korintierbrevet 2, vers 9. Det finns ju många andra texter om himlen, men ett annat bibelställe som jag förknippar med de himmelska boningarna hämtar jag från Johannes evangelium, kapitel 14 och de första verserna, där vi kan läsa de välbekanta orden av Jesus. Han sa: era hjärtan vare icke oroliga. Tro på Gud, tro och på mig. I min faders hus är många boningar. Om så icke vore, skulle jag nu säga er att jag går bort för att bereda er rum. Det var alltså Johannes 14, verserna 1 och 2, enligt 1917 års översättning. Vilka underbara och trösterika ord för ett vankelmodigt hjärta. När Johannes är på ön Patmos så får han en uppenbarelse från Gud och uppmanas att skriva ner det han hör. Han skriver: och jag hörde en röst från himlen säga: skriv, saliga är de döda som härefter dör i Herren. Jag, säger anden, de ska vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem. Uppenbarelseboken 14 och vers 13. Och det var ifrån Svenska folkbibelns översättning. Och samma bibelställe ur Handbok för livet lyder så här: och jag hörde en röst från himlen som sa: skriv ner detta. Lyckliga de som dör i tjänst för Herren. Ja, säger anden, de är verkligen välsignade. Nu ska de få vila från sitt lidande och sina svårigheter, för deras goda gärningar följer dem. Lika tydligt som det är att ingen kan ta med sig pengar, berömmelse eller ägodelar från den här jorden när det är dags att lämna den en gång, lika tydligt är det att Guds folk kan ta med sig goda gärningar som till och med överlever döden. Gud kommer alltid att minnas vår kärlek, vänlighet och trofasthet och de som har kommit till tro på Jesus och tagit emot honom som sin Herre genom våra vittnesbörd kommer att förena sig med oss en gång i Guds rike, där ingen sorg och suckan ska vara mer. I sin syn beskriver Johannes den nya himlen och den nya jorden så här: och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. En av de sju änglarna visade mig det nya Jerusalem, den heliga staden som kom ner från himlen, från Gud och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Han som talade till mig mätte upp staden med mätstången till 12 000 stadier. alltså lika med 228 svenska mil ungefär. Dess längd, bredd och höjd var lika. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet. Den där texten var hämtad ifrån Uppenbarelseboken kapitel 21, vers 1, vers 10-11, vers 15-16 och vers 23. Och han, ängeln, visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går utifrån Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd, som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 1-3, enligt Svenska folkbibelns översättning. Nu har jag läst Bibelns ord för dig, om den framtid som väntar dig som lyssnar just nu, om du tar emot Jesus i ditt hjärta, genom att du tror på honom och sen bekänner honom som din Herre. Då får du också vara med och glädja dig i Guds himmel, evigheten lång. Alla kommer till tro på samma sätt. Det finns ingen annan väg.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, och era unga män ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig, helige ande, att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Stand by your man med Kiki Danielsson. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Lipstick on Your Color, Elisabeth Andreasson. Och Country Road i I Don't Think She Is In Love Anymore. Nu något helt annat. Jag har nämligen plockat fram Roland Cedermark.

Roland Sidemark i Pelles Samba och Don't Be Cruel. Sören Rydgren är en annan hejare på dragspel i den jazzigare genren. Här hör vi honom i On the Sunny Side of the Street.

Jörgen Ingman, Bye Bye Blues. Nästa låt heter Buffalo Express och killen med guran Hank D. Fender, som är synonymt med anti-toivyminen från Jokkmokk.

Frank Sinatra, Nice Work If You Can Get It, och Sammy Davis Jr. i That Old Black Magic. Bland dessa två jazzgossar är förstås Lena Horn i gott sällskap.

Honey Sucker Rose med Lena Horn. Mills Brothers var aktuella under åren 1928 till 1982 och kallades ibland för The Four Mills Brothers eftersom de var en sångkvartett. Deras största hit var Paper Moon, men de hade därutöver en mängd låtar som också placerade sig på listorna. Denna gång får det bli Appalachian River.

Vi har hört Buddy Holly i Rave On och Tiger med Fabian. Och nu tänker jag ta sällskap med Fats Domino och avsluta morgonsvepet för den här gången. Ha en bra förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Och du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Alan Martino gjorde sin sångdebut i början av 1950-talet och hans första singel, Here in My Heart, såldes i över 1 miljon exemplar. Med den balladen blev han den första amerikanska artist som blev etta på den brittiska singellistan. Året var 1952. Hans framgång noterades samtidigt i Guinness rekordbok. I dagens program ska vi lyssna på första delen av en konsert med Al Martino, men tyvärr har jag ingen uppgift om var och när den hölls. Välkomna till Jazz Corner, jag heter Roine Nilsson.

0: you. Thank you very much, ladies and gentlemen.
1: Det här var första delen av konserten med Earl Martino. Andra delen sänds i nästa vecka. Till dess, keep swinging. Jag heter Roine Nilsson.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag. Ja.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Ja, du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take On Me.

Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take On Me.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Ja, välkomna till skattkistan. Då är det dags att dyka ner med huvudet före bland musikskatterna och plocka upp några gamla godingar. Jag heter Pelle Jonsson och programmet kommer från

Första låten ut denna gång blir George Hamilton den fjärde, även kallad The International Ambassador of Country Music. Jag hade förmånen att få uppleva honom på Göteborgs konserthus på 70-talet, där han ingick i en show tillsammans med några andra countrylegender. Han föddes i North Carolina den 19 juli 1937 och började som countrymusiker i början av 60-talet. Idag är det mest gospel som gäller för George, som nu har blivit 74 år gammal. Hans största hit, Abilene, som skrevs av John D. Laudermilk, kom ut 1963. Och den låter så här.

Douglas Wayne Sam, eller som vi känner honom, Doug Sam. Han föddes 6 november 1941 i San Antonio, Texas. Han dog av en hjärtattack den 18 november 1999, endast 58 år gammal. Doug började sin musikaliska karriär med att sjunga och spela steelgitarr, violin och mandolin under artistnamnet Little Doug Sam. Han gjorde sin radiodebut vid 5 års ålder och gav ut sin första skiva när han var 11. Den 19 december 1952 spelade han på en scen tillsammans med Hank Williams på Skyline Club i Austin, Texas. Det var Hanks allra sista framträdande. Han dog 13 dagar senare. Efter många äventyr formades Sir Douglas Quintet tillsammans med barndomsvännen Augie Myers. Detta band förekom sedan i olika varianter. Hans sista band var Tex-Mex-gruppen Texas Tornadoes, som innehöll storheter som Freddie Fender, Augie Myers och Flaco Jimenez. Här hör vi Sir Douglas Quintet och Doug Sam som sjunger om sin födelsestad San Antonio när han ställde frågan: "Is anybody going to San Antonio?"

0: Valdemar G. Huerta, eller Freddy Fender som han kallade sig, är född den 4 juni 1937 i San Benito, Texas. Han dog 14 oktober 2006, 69 år gammal. Fender växte upp i största fattigdom. Hans familj, som var mexikanska invandrare i USA, reste runt och hade olika tillfälliga arbeten inom lantbruket. Freddy hoppade av från high school och tjänstgjorde under 3 års tid i marinkåren. Men en stor del av den tiden tillbringade han i arresten. 1959 fick han några hits i sydstaterna, såsom Wasted Days and Wasted Nights. Hans begynnande karriär fick emellertid ett abrupt avbrott 1960, då han greps för innehav av marijuana och dömdes till 5 års fängelse. 1975 blev han nummer 1 på hitlistorna med Before the Next Teardrops Fall. Och den följdes sen av hits som Secret Love, Since I Met You Baby och You Lose a Good Thing. Under senare år spelade han i grupperna Texas Tornadoes och Los Super Seven. Och nästa låt tillägnar han sin vän Doug Sam, Wasted Days and Wasted Nights.
1: I'd like to dedicate this song to my partner, soul partner, Mr. Doug Sound, better known as Sir Douglas Quintet, from San Antonio. Wherever you are, brother.

Gert Längstrand, född 30 maj 1942, är en svensk sångare och låtskrivare. Han var sångare i gruppen Striplers från bildandet 59 fram till 1966. Han har skrivit många låtar till olika artister och grupper. The Striplers hette gruppen inte från början. Initialt skapades gruppen 1958 av Lasse Larsson och hette då Rock Lasse and his King River Rockers. King River på grund av att gruppen är från Kungälv. Gert Längstrand ingick i gruppen från 1960. Då hette gruppen Little Gert and the Striplers. Här har vi Gert Längstrand i en inspelning av Jimmy Rogers gamla Mule Skinner Blues.

Joseph Roger Brown, med artistnamnet Joe Brown, föddes den 13 maj 1941. Han var en av de första rock'n'roll-musikerna i England på 60-talet. Han fick ofta vara med och backa upp med sitt gitarrspel när Gene Vincent, Eddie Cochran, Johnny Cash och övriga USA-artister kom till Europa. Han gav ut sin första skiva 1959 och 3 år senare kom A Picture of You. Den snurrade friskt i skivspottaren i raggabilen.

Ni lyssnar på programmet Skattkistan. Jag heter Pelle Jonsson och programmet kommer från countrykanalen.se. Det har varit dåligt med tjejer i det här avsnittet, men jag har sparat det bästa till sist. Här kommer Patti Loveless med en av de finaste countrylåtarna med kvinnliga artister som jag vet. Someday I will lead the parade. Vi hörs!

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag så tänkte jag börja med lite rock'n'roll med indianska förtecken. Det handlar nämligen om indianhövdingen Geronimo. Artisten är Barry Darvel och han hade en liten hit 1960 med låten Geronimo Stomp.

Det var Barry Darvel med Geronimo Stamp på 1960. Nu ska jag spela en countrysångare vid namn Johnny Bond. Och hans musik präglades framförallt utav mycket humor. Och han var en av de så kallade cowboysångarna. Det betyder det att han var även med i ett antal cowboyfilmer. Han föddes i Enville, Oklahoma. Men låten här jag tänker spela idag, det handlar definitivt inte om cowboys, utan nu handlar det om upptrimmade bilar eller hot rods. Och titeln är Hot Rod Lincoln och artisten alltså Johnny Bond.

Det var Johnny Bond med Heart Rod Lincoln, och låten hade jag hämtat från en LP som kom 1962. Nu ska jag spela en artist vars betydelse inte nog kan överskattas. Han kommer att bli en brygga mellan blues, soul, rock'n'roll, country and western och pop. Och han gjorde sin skivdebut redan 1949. Han blev blind vid 6 års ålder. Och han var på några skivbolag innan han kom till det stora skivbolaget Atlantic. Och det var där hans stil kom att utmejslas. Jag pratar givetvis om Ray Charles. Och han hade ju hits med låtar som I Got a Woman, Georgia on My Mind, Hit the Road Jack. Och bara för att nämna några. Nu ska jag spela en låt som han lät här i rock'n'rollens barndom, nämligen från 1953, och titeln är Mess Around.

Det var sångaren och pianisten Ray Charles med Mess Around. En annan mycket inflytelserik artist var Johnny Horton. Men nu pratar vi alltså om country. Och 1956 när han kom till skivbolaget Columbia så hittade han sin egen stil. Mycket tack vare gitarristen Tommy Tomlinson. Och det är ju Johnny Horton som har haft låtar som North to Alaska. Han och Johnny Cash var förresten goda kompisar. Jag har här valt en låt med honom från 1957 med titeln Honky Tonk Hardwood Floor.

Där hade vi titeln Honky Tonk Hardwood Floor med Johnny Horton. Nu ska jag ta och spela en artist som föddes den 12 november 1944 i Queens, New York. Och endast 15 år gammal så spelade han in en låt som kom att bli en riktig landsplåga här i Sverige med Lil Babs. Och då pratade jag alltså om Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow Polka, Dot Bikini. Artisten är alltså Brian Hyland och Lil Babs, hon plankade ju låten här. Han hade ju även andra hits med låtar som Seal with a Kiss och det fanns väl även då låten som jag kommer att spela nu, Ginny Come Lately från 1962. Och Brian Hyland, det var en riktigt typisk tonårsidol i början på 60-talet. Alltså Ginny Come Lately med Brian Hyland.

Jeannie Come Lately med Brian Hyland från 1962. Nu ska jag ta steget över till England och en av de stora grupperna där, nämligen The Spencer Davis Group, som i sin originalsättning bestod av Stevie Winwood, Muff Winwood, Pete York och Spencer Davis. Här är en gammal favorit, This Hammer.

Det var The Spencer Davis Group med This Hammer. Nu ska jag ta och spela en artist vars sångstil fått många efterföljare inom countrymusiken. Han föddes den 31 mars 1928 i Corsicana, Texas. Och hans namn var, eller är, Lefty Frizzell. Och vi ska ta och spela en låt här. Du blir inte country, utan det är faktiskt rock'n'roll med saxofon. Och Lefty, han hade ju stora hits med låtar som Long Black Veil och Southern Michigan. Men här är låttiteln Your Humbuggin' Me.

Det var Lefty Frizzell med låten Your Hamburger Me, inspelad den 12 september 1958. Och som kuriosa kan jag nämna att saxofonistens namn var Jack Gregory. Nu ska jag ta och spela en av de stora kvinnliga countryartisterna, nämligen Rose Maddox. Hon föddes i Bowes, Alabama. Och tillsammans med sina bröder Cal, Henry, Fred och Dawn så kom hon att bilda ett countryband som kallades The Most Colorful Hillbilly Band in the Land. Och det stämmer nog ganska väl. De började spela in väldigt tidigt, redan på 30-40-talet, innan Rose började uppträda som soloartist. Jag har valt en låt, faktiskt en rhythm and blues-låt här, som blev väldigt stor och är en klassiker i Chuck Willis tolkning, nämligen What Am I Living For?

0: Det var What Am I Living For med Rose Maddox. Som de flesta artister har faktiskt spelat så har ju även hon gått ur tiden. Men musiken den är ju i allra högsta grad levande. Veckans obskyra artist det blir en kille vid namn Rocket Morgan. Jag spelade innan här Your Humbug and Me med Lefty Frizzell. Detta är ju Rocket Morgan som faktiskt har skrivit just den låten. Här kommer en annan låt med honom, nämligen Tag Along.
1: Mary had a little lamb, a lamb was white as snow. If you want my loving baby, you better

Lite Louisiana rockabilly där med Rocket Morgan och Tag Along. Nu ska vi tillbaka till England och en artist som heter Dickie Bishop. Han spelade en gång i tiden med Chris Barber och Lonnie Donegan. Och han är förutom sångare även banjoist och gitarrist. Han skrev en låt som heter No Other Baby som Bobby Helms i USA fick en skaplig framgång med. Men här kommer alltså originalet, No Other Baby med Dickie Bishop and the Sidekicks.

No Other Baby med Dickie Bishop and the Sidekicks. Jag ska avsluta dagens program med en av de vildaste artister som någonsin satt sig bakom ett piano. Och jag pratar då om S.Q. Reader, eller som han hette som artist, S.Q. Rita. Och han hade alltså en attityd som var en 40-50 år före sin tid. Och det var alltså blueslegenden, rock'n'rollartisten, rock'n'rolllegenden Joe Turner som tog med S.Q. Rita till New Orleans där han kom att verka. Här kommer det en låt som heter Rockin' the Joint.

Så kunde det låta i slutet av 50-talet. Rockin' the joint med Escurita. Och det får bilda avslutning på dagens program. Jag ber att få tacka så mycket och på återhörande.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

var sent en natt omkring juletiden. Då mötte jag en gammal god vän. Helt nervuten av knarket och spriten. Och av hennes glans.

Me voren komen en spieren de tijd. Da alting växer och allting blir liv. Träden blir gröna och isen försvinner. Och fåglarna sjunger

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take On Me.

Jo, god kväll kära lyssnare till ett nytt radioprogram här i Radio Pingst närradio. Och ni ska vara så varmt välkomna. Och när jag åkte hit så var det så skönt i vädret. Tänk vilken vacker tid nu som vi går igenom. Och det är ju alltid så när vi kommer till pingst så är nog den vackraste tiden på hela året. Så vi får njuta utav allt det här vi ser runt omkring oss. Vi som sitter här, jag heter Ann-Kristin Lindström. Sen har vi Dennis Drosby vid mixerbordet och Håkan Eliasson som tar emot telefonsamtal med bönämnen då, hoppas vi på, eller tacksägelse. Så jättegärna ringa på telefonnummer 0300 10862. Så svarar Håkan som sagt. Och jag ska börja med en liten information här. Att nästa vecka, nästa helg, från torsdag till söndag, så är det vad vi kallar för bibelmaraton. Det är folk som sitter och läser Bibeln så att det går ut över närradion. Så vad vi har nu med tidsspannet nu under de här dagarna och kvällarna, då är det från cirka 17.00 till klockan 9 dagen efter. Men som sagt, det kan ändra sig, det vet vi inte, utan det är vad som gäller just nu och det är folk som sitter och läser ur Bibeln. Och det är väldigt spännande och intressant att höra hur bibelordet går ut över närradion. Tänker jag på ett bibelord som heter så här: Han sände sitt ord och han botade dem. Och på ett annat ställe så står det så här: Han sände sitt ord och han lät sin vind blåsa igenom lustgården, tror jag det var. Så fantastiska bibelord. Och som sagt, du ska känna dig riktigt varmt välkommen. Och jag tror att jag ska börja med att spela första sången. Och den är faktiskt beroende på att det är så vackert i naturen just nu. Alla grönskande träd och blommande träd och alla vitsippor på marken som är som en matta, vet ni. Ja, det är så otroligt vackert. Och den här sången den heter O store Gud och det är med Elida-pärlor. Så varsågoda.

Ja, det är lätt att brista ut i detta. Tack gode Gud. Jag ska komma med en liten rättelse här också, så här i början på programmet. Det här maratonläsningen utav Bibeln, det kommer att ske i badhusparken. Så är ni pigga på nätterna så kan ni gå ut och sitta där och lyssna till vad Guds ord säger. Sen går det också ut naturligtvis via radion, men sändningen som sådan, den är i badhusparken. Och det är från 17.00 till 09.00. Från torsdag kväll till söndag kväll då. Så nu tror jag att jag har fått alla rätt här. Ja, nu nickar Dennis, så det är bra. Ja, nu ska vi ta och börja och se på det här. Vad pingst betyder, för att imorgon är det ju pingstafton. Och vi vet att det är många bröllop som också firas imorgon. Och sen är det pingstdagen på söndagen. Om vi går tillbaka i tiden, så när Jesus korsfästes, han uppstod på en söndag. Uppstod och kom hem till sin far. Så från och med påsk och fram till idag, eller imorgon menar jag, eller på söndag då, så har det gått 50 dagar. Varav 10 dagar sedan var det Kristi himmelfärdsdag, då vi som kristet land firade Kristi himmelfärdsdag. Och nu lördag söndag så har vi återigen en kristen tradition att fira. Och allt beror faktiskt på vad Jesus har gjort. Och det här är så fantastiskt när man läser Bibeln. Och nu ska jag börja läsa lite ifrån den. Och jag börjar i Lukas kapitel 24 och vers 49. Och det är ju då när Jesus visar sig för sina lärjungar. Han har återuppstått ifrån de döda. Så står det så här. Och se, jag sänder er vad min fader har lovat. Så ordagrant löftet vad min far har gett er. Men den som stannar här i staden. Men stanna här i staden. Tills ni är klädda i kraft från höjden. Alltså vi ska stanna kvar i staden och invänta kraften ifrån höjden. Jag läser från Kärnbibeln då, va. Jag är kanske mest van att läsa ifrån folkbibeln. Men då ska vi se här. Då ska vi läsa ifrån Apostlagärningarna kapitel 1 vers 8 till och med 11. Så står det så här. Men ni ska få kraft och styrka när den helige ande kommer över er. Och ni ska bli mina vittnen. Både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien. Ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta och medan de såg honom lyftes han upp och ett moln skymde honom. Bort från deras åsyn. Medan de helt fokuserade stirrade mot himlen när han for upp. Stod plötsligt två män bredvid dem i vita kläder. De sa, galileiska män, varför står ni och ser upp mot himlen? Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma tillbaka igen på samma sätt. Som ni har sett honom fara upp till himlen. Vet ni, jag tror att den tiden är ganska snart faktiskt. Vi kan inte säga tid eller år eller någonting. Men det känns som att det börjar att dra ihop sig. Så det här är alltså början på pingst. Det var en ganska stark upplevelse som de fick vara med om. Och vi ska gå igenom lite grann av vad som står nu i Apostlagärningarna. Men vi ska ta och spela en sång som heter Helige ande kom.
Och det är med låsång ifrån Sörmland, så varsågoda.

tack Jesus för att vi har fått den heliga ande. Och det här är en fantastisk helg då vi firar detta med att den heliga ande kom. Ja, jag vet inte vad man ska säga, som en storm i varje fall. Och det hände massor. Ja, vi ska ta det här nu i lite etapper. Så då hade de sett hur Jesus hade farit upp till sin far i himlen. Och så står det så här att då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallades Olivberget och ligger nära Jerusalem, en sabbatsväg därifrån. Och när de kom dit gick de upp till en sal på övre våningen där de brukade vara. Alla dessa fortsatte enade i bön och åkallan tillsammans med några kvinnor och Jesu mor. Under en av dessa dagar då omkring 120 personer och samlade stod Petrus upp ibland de troende bröderna och systrarna. Det var som man säger övre salen som de kallade det för. Jag tycker det är fantastiskt om till och med hade räknat ut hur många människor som följde med upp till övre salen. Och där höll de ut i bön. Tills dess att de skulle få ta emot den heliga ande. Så att visst är det spännande läsning när man läser det. Det är otroligt helt enkelt. Men nu ska vi ta sång nummer 3, Amazing Grace, och det är med Elida Pärlor. Så varsågoda.

Ja, tack Jesus, säger vi. Det är Amazing Grace, alltså förunderlig nåd på svenska som den heter. Alltså denna nåd vi har fått möta tack vare vad Jesus gjorde på Golgata kors. Och vad som nu händer under denna pingsthelgen då. Nu ska vi börja och läsa ifrån Apostlagärningarna kapitel 2. 1 till och med 8 tar vi till att börja med. När pingstdagen uppfylldes var de alla tillsammans på en plats. Då kom plötsligt ett ljud från himmelen som när en våldsam storm drar fram och fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld syntes. De fördelade sig och satte sig på var och en av dem. De blev alla uppfyllda av den helige ande och började tala andra språk, allt eftersom anden gav dem ord för ord. Jag försöker föreställa sig detta. Nu sitter de i salen, övre salen, 120 människor enade i bön. Och så kommer denna enorma storm som de kunde uppleva. Och med den kommer också eld som satte sig ovanpå deras huvud, som såg ut som tungor. Ni vet, det måste varit något helt otroligt. Och så blir de fyllda av den helige ande. Det var denna kraften som Jesus sände till dem på pingstdagen. Och där blir de alla uppfyllda av anden. Och de till och med började tala olika språk. Allt eftersom i anden ingår dem. De kunde inte de språken, men de började tala dem. Och då tar vi en liten fortsättning till här då. I Jerusalem bodde det fromma judiska män från alla folk, etniska grupper. Under himlen, när ljudet hördes, samlades en stor folkskara och de blev helt förundrade eftersom var och en hörde sin egen dialekt eller talades. Vet ni vad jag satt och tänkte på när jag läste det här idag? Tänk, det kom till och med på göteborgska, vet ni. Det står dialekt. Skånska kanske. Och så vidare va. Så, och sin egen dialekt talas. De häpnade och fylldes sedan av förundran. De sa, är inte alla dessa som talar galileer? Hur är det då möjligt att var och en av oss hör sin egen speciella dialekt från där vi var födda? Alltså deras modersmål. Alltså snacka om mirakler alltså. När man tänker på detta så jag blir förundrad när jag läser detta. Och jag blir det faktiskt varje gång alltså. Så jag vill bara dela med mig av detta. Och nu så ska vi ta och spela nästa sång. Det var för oss. Och det är med Mikael Järnstrand. Så varsågoda.

Ja, det var för din och min skull han kom så. Tack Jesus säger jag bara. Vi fortsätter lite till här. I Apostlagärningarna kapitel 2. Från vers 9 där och lite framåt. Vi som är parter, alltså ett folkslag från Iran, Afghanistan. Meder från det nuvarande nordvästra Iran. Elamiter. Eli motsvarade dagens södra Iran. Besökare från Mesopotamien, Irak, Judeen, Kappadokien, östra Turkiet, Pontus, norra Turkiet, den romerska provinsen, Asien, västra Turkiet, Frygien, centrala Turkiet, Pamfylien, södra Turkiet, Egypten, Libyens, västra Egypten, landsvägar vid Kyrene, norra hamnen i Libyen. Inflytande främlingar från Rom, både judar och proselyter, som konverterat till judendomen från andra religioner. Kreter från ön Kreta och araber från ökenområdet Arabien, nuvarande Saudiarabien. Jag tyckte det kunde vara lite intressant. Då har man lite koll på vilket folkslag som kom och lyssnade på sitt eget språk. Jag måste säga att när man läser och liksom ser geografin då varifrån det kommer. Och jag läser från Kärnbibeln och den har faktiskt en liten karta också så man kan se här de här olika delarna. Så att det kom folk ifrån alla håll och kanter när den helige ande satte igång. Ja, Jesus alltså, jag är förundrad. Vi ska ta nästa sång och den heter Helige ande. Låt det ske. Och det är med Arthur Eriksson, så varsågoda.

mäktiga, stora gärningar. De var alla häpna, förvånade, visste inte vad de skulle tro. De frågade varandra, vad kan det här betyda? Men andra gjorde sig lustiga över dem och sa, de har druckit sig fulla och sött vin. Och det var väl inte riktigt det de hade gjort, nej. Alltså Guds väldiga, mäktiga gärningar var det som talades ut utifrån tungotalet. Så att de skulle förstå alla de här olika folkslagen. Vem Jesus var och vad Gud hade gjort. Fantastiskt. Och därför så ska vi ta första bönämnet här ikväll. Det är en kvinna som önskar förbön. Har varit så otroligt trött den sista tiden. Så det är klart vi ska be för henne. Tack Jesus. Tack att vi får komma till dig nu, Herre. Och vi får be om ny kraft och ny styrka till den här kvinnan, Fader. Och att den här tröttheten måste få släppa sitt grepp över henne, Fader. Jesu namn, Herre. Jag ber, Fader, att hon ska bara få uppleva nu när våren är här och sommaren är på väg in, komma in, att få uppleva att hon får ny kraft och ny styrka, Fader. Jag läste precis här om dina mäktiga, stora gärningar. Därför så tackar jag dig på förhand nu, Herre, att du hör våra böner, Fader. Och jag ber för den här kvinnan att hon bara ska få uppleva hur hon fylls, Herre, av din kraft och styrka, Fader. I Jesu namn, Herre, så tackar vi dig. Nu ska vi se. Vi fortsätter här. Vi läser det sista då. Att de trodde sig att de hade druckit sig fulla och sött vin. Men då trädde Petrus fram. Och höjde sin röst och tog till orda. Han talade högt och tydligt, vet ni, så att de skulle höra ordentligt. Ni män från Judén, invånare i Jerusalem, detta bör ni känna till. Lyssna nu noga på mina ord. Dessa män är inte druckna som ni tror. Det är ju bara tredje timmen på dagen, alltså klockan 9 på morgonen. Judisk tid då, det de räknade. Nej, detta är vad som har sagt genom profeten Joel. Detta ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta min ande över allt kött, över alla människor. Det spelar ingen roll, gamla eller unga eller vad de är, män eller kvinnor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare, både män och kvinnor, ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska få profetera. Jag ska låta häpnadsväckande under synas uppe i skyn och tecken nere på jorden, blod och eld och rökmoln. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora, magnifika och ögonfallande. Ska vi se. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är fantastiska, härliga bibelord alltså. Så jag tror vi tar nästa sång. Och jag bara påminner om böneämnen. Du får jättegärna ringa in som sagt på 0300 10862. Så ska vi spela passionssång med Lotta Bornhus. Så varsågoda.

Tack Jesus, säger jag bara. Vi ska ta frälsningsbönen nu, tänkte jag. Och jag läste ju ifrån vers 21. Så står det så här. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det står faktiskt så i Bibeln. Att var och en som ropar på Jesus ska bli frälst. Och jag skulle vilja säga så här, vi ska be en kort bön. Vi ska bekänna våra synder inför honom. Och synd utifrån vad Bibeln säger i Gamla testamentet, det är att var och en gick sin egen väg och gick vilse naturligtvis. Och så får vi ta emot Guds kärlek och Guds ande. Det är fantastiskt. Är vi med på detta nu? Nu kan jag inte se om ni nickar eller säger ja eller någonting. Men jag tror på detta, att du kanske finns som är lite osäker på om jag verkligen tagit emot Jesus. Och då ska vi råda bot för det just nu då. Eller du sitter där och ännu inte tagit emot Jesus. Så jag tror vi ska göra som så att jag ber en kort mening och så är jag lite tyst. Under den tystnaden så ber ni samma mening. Sen när det är färdigt så säger jag amen. Och då, när du har bett den här bönen, så är du frälst. Så enkelt var det. Ja, det är kanske krångligt ändå, kanske du tycker, men du vet, jag tror att Jesus, han gillade det enkla livet och han visste hur man skulle göra. Så vi knäpper våra händer och så börjar jag nu och så är jag tyst och så ber du samma och så fortsätter vi tills det är klart. Tack Jesus att jag får komma till dig nu. Att jag får öppna mitt hjärta och ta emot dig. Jag vill också bekänna mina synder. Det som jag har gjort som inte har varit rätt. Utan jag vill komma in på rätt väg igen. Tack Jesus. Att jag får ta emot dig som Herre och frälsare i mitt liv. Och tack att du ska leda mig från den här kvällen och framöver tills du flyttar hem till Herren. Tack Jesus att jag är ett Guds barn nu. I Jesu namn. Amen. Har du bett den här bönen så har du sagt ja till Jesus. Nu tog jag ju också lite med bekänna synd, för det behöver vi göra. Och synd är ju som jag sa att man har gått vilse. Och därför behöver man göra detta. Så nu har Jesus flyttat in i ditt hjärta. Nu är det dags, vet du, att du hittar en församling där du blir mottagen och får börja lära känna Jesus, får lära känna sina trossyskon, som vi säger. Och att det är en församling som predikar Jesus som det står i Bibeln. Det är viktigt. Bor du här i Kungsbacka så är du välkommen till Pingstkyrkan. Bor du på annan ort så får du söka upp en levande församling. Så jag bara säger välkommen till Guds rike. Välkommen till Guds församling. Så har vi gjort den biten. Och nu ska vi spela Jesus ska komma. Så varsågoda.

Ja, tack. Gode Gud kan vi verkligen säga. Vi ska fortsätta här. Jag är fortfarande i kapitel 2 i Apostlagärningarna här. Från vers 37 och lite framåt. När de nu hörde detta kände de ett styng i sitt hjärta. Och sa till Petrus och de andra apostlarna: men bröder, vad ska vi göra? Petrus upplyste dem: omvänd er och låt döpa er, var och en av er, i Jesu, dess moders namn, till era synders förlåtelse. Och era, ska vi säga, och det är lite svårt, det är så mycket här olika här. För löftet är till er och era barn och alla de som är långt borta. Så många som Herren vår Gud kallar, bjuder in till sig själv. Alltså när de hörde Petrus tala, då händer det någonting som vi brukar kalla för syndanöd. Ett styng i vårat hjärta, alltså det är ånger, syndanöd, samvetskval. Det är en hel del där, va. Och det är därför det är så viktigt som vi gör idag att vi tar upp detta med att ta emot Jesus. Be frälsningsbönen. Så är det ett första steg som gäller. Så att det här är ett fantastiskt tillvägagångssätt. Man kan bli fri väldigt mycket ryggsäckar som man går och bär på. Så tänk på det, att när det kommer ett stygn i hjärtat, när du får syndanöd, gå till Jesus direkt alltså. Men många andra ord vittnade Petrus och fortsatte att uppmuntra dem och sa: rädda er från detta moraliska förvridna släkte. Det som tog emot hans ord döptes, och den dagen ökade deras antal ungefär 3000 personer. De höll troget fast vid apostlarnas gärningslära och gemenskap och måltiderna. En känsla av djup respekt kom mer och mer över varje själ. Gjordes genom att apostlarnas tecken under. Alla som trodde var tillsammans. Och de hade allt gemensamt. De sålde sina egendomar och ägodelar. Delade ut åt alla. Ut efter vars och ens behov. Dagligen samlades de i tempelförgården, enade, och i hemmen bröt de bröd, delade måltiderna i jublande glädje. Hos allt vanligt folk, Herren ökade varje dag antalet av dem som blev frälsta. Församlingen föddes på pingstdagen, kan jag säga. Och den startade faktiskt med 3000 personer. Genom att de tog emot Jesus, de döptes, så öppnades upp en helt ny väg för dem. Fantastiskt, eller hur? Då ska vi ta och spela, och jag tror vi ska spela två sånger på raken här nu. Någon bad för mig, är det med Lotta Borne. Och det finns en källa med från Minns du sången. Så varsågoda.

Tack Jesus. Vi har fått in två bönämnen här som vi ska be för. Det är en kvinna som har två förbönsämnen här. Första är att hon har ett barnbarn som har svårt i skolan och har svårt för att sova. Sedan har hon en släkting med psykisk ohälsa. Och där hennes två barn blir lidande. Så det här ska vi verkligen be för. Så tack Jesus för att du, Herre, möter det här barnbarnet, Fader. Du ser vad problemet är med skolan här och skolarbetet, Fader. Nu ber jag, Herre, att den här personen, det här barnet, ska få kraft och styrka, Fader. Att få hjälp i skolan, Herre. Vad det nu än är som är till stort bekymmer, Fader. Så ber vi, Herre, att du är där och hjälper det här barnet, eller barnbarnet, Fader. Och vi ber också att det här barnbarnet ska, Herre, kunna börja sova ordentligt på nätterna, Fader. Att det här svårigheten att sova, Herre, det bara binder jag upp det, Fader, i Jesu namn. Och jag ber om att det ska vara lugn och ro när det här barnbarnet lägger sig på kvällen, Fader. Och kanske inte se så mycket på tv-spel eller vad det är som kanske också rubba sömnen. Men i Jesu namn så ber vi att från och med nu så ska det här barnbarnet få sova gott, Herre. Sen ber vi också för den här släktingen som har psykisk ohälsa. Fader, vi ber för den här personen, Herre. Att du kommer med din helande kraft, Fader. Du, Herre, lyfter av allt det här svårigheterna som den här personen går igenom. Vad du nu än är för någonting. Så är du hennes hjälpare. Herren, läkaren som kan hjälpa till, Herre. Och lyfta av, Herre, alla de här bekymren och det lidandet som medföljer, Fader, psykisk ohälsa. Be för hennes två barn, Herre, som blir lidande på denna grunden, Fader. Tack, Herre, att det ska bli en vändning nu i familjen, Fader. Och att barnen ska se detta, Herre, och kunna känna sig trygga, Herre. Och känna friden, Herre, som barn ska känna av, Herre. Så jag ber, Fader, till Jesu namn, Herre, så tackar vi dig för bönesvar på de här områdena, Herre, i namnet Jesus. Så tack, Herre, tack för bönesvar, Fader, i Jesu namn, amen. Ja, du har möjlighet att ringa in bönämnen eller tacksägelse. Det finns det också att man kan få tacksägelse när man har bett. Och då ringer du på 0300 10862. Så svarar Håkan. Så vi hoppas att vi får lite mer att be för här. Så tack Jesus. Ja, vi fortsätter väl gå in i Apostlagärningarna kapitel 3 nu då. Vi har hunnit med kapitel 1 och kapitel 2. Men nu kommer ytterligare en spännande avdelning i kapitel 3. Och som överskrift så har det en lam man helas. Petrus och Johannes var på väg upp till templet till bönen vid nionde timmen. Alltså klockan 3 på eftermiddagen. Man höll just på att bära dit en man som var förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid den tempelport som kallas Sköna porten för att tigga av de som gick förbi och gick in i templet. När han nu såg Petrus och Johannes skulle gå in i templet så bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen stod uppmärksam på dem och väntade sig att få någonting. Då sa Petrus, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu, dess moders namn, Nazarens namn, res dig upp och gå. Han tog ett stadigt tag i mannens högra hand och reste honom upp. På en gång
fick mannen styrka i fötter och vrister. Mannen flög upp och stod upprätt. Sedan började han att gå, följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket som var samlade där på eftermiddagsbönen i templet såg hur han gick omkring och prisade Gud. Och när de kände igen honom, mannen som hade brukat sitta och tigga vid sköna porten vid templet, fylldes de av förundran. De tappade fattningen över det som hade hänt honom. Tack Jesus. Ja, det här är ju en fantastisk berättelse. Vad hade Petrus? Ja, de kanske inte hade överflöd och pengar. Men de hade en sak och det var namnet Jesus. Och det hade de ju fått lufte om att när de ber i namnet Jesus så händer det saker. Så visst är det spännande med den heliga andes dag så här. Jag tycker det är otroligt roligt alltså. Ska vi ta nästa sång här? Och det är Någon rörde vid mig och det är lovsång från Philadelphia. Så varsågoda.

Ja, tack Jesus. Det är väl underbart liksom att, ja, att vi blir berörda av Gud och han ger oss vad vi behöver för varje dag. Alltså, vi behöver egentligen inte sakna någonting. Och det är ju tack vare att vi har bönens tillgång alltså. Vi kan be för olika saker och jag kom ju på det här med bibelmaratonet då, som är nästa helg, från torsdag till söndag. Jag tror vi ska ta och be för det, att när folk får höra vad Guds ord säger, de ska bli berörda i sina hjärtan. Och det tror jag att ni också gärna vill be. Vara med tillsammans med mig och be för detta och för de som nu ska sitta där och läsa i badhusparken. För det är ett tält de har satt upp där och då ska de sitta där och läsa. Och det är ju kvällstid, nattetid. Och det är kanske på nätterna som det händer saker och ting. Men då är det ju bra att Gudsordet går ut i våran stad, i våran kommun. För det vet jag att det behövs verkligen. Så ska vi be för detta? Jag tror det. Så tack Jesus att vi får bara lyfta upp den här bibelmaratonen som ska läsas i nästa vecka. Från pärm till pärm, Herre. Tack Fader för att du har gett oss den här underbara boken, Herre. Som är den världens mest sålda bok, skulle jag vilja säga. Det har de liksom räknat ut att Bibeln är världens mest sålda. Tack Jesus att vi har möjlighet att få äga en sådan. Och att vi kan göra det också i full frihet. Vi blir inte förföljda på det sättet som de blir i andra länder för att de har en bibel. Utan här har vi en frihet ändå som vi ska vara rädda om. Så tack Jesus. Att den här helgen ska få bli en helg som sätter sina avtryck utifrån vad Guds ord säger. Och jag ber för varenda en som har satt upp sig nu på schemat. Tack att du välsignar dem. Du ger dem kraft, Herre. Och jag ber också att du ska beskydda det här arrangemanget nu, Fader. När det går av stapeln, Herre. Du har dina änglar runt omkring det här tältet. Och ingenting, Herre, ska hända utan ska råda din frid, Herre. Och din kärlek, Herre. Så tack Jesus för att detta händer i våran stad, Herre. Amen. Ja. Och jag skulle vilja säga mer. Jag sa ju det först förut då att vi väntar ju på att Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som han blev upptagen till himlen. Det står ju det i Bibeln. Han ska komma tillbaka på samma sätt. Men nu vet vi ju inte när han kommer. Men jag tror ändå någonstans att vi ska göra oss redo för detta. Så var beredda på att Jesus kommer att komma tillbaka. Och det står i Bibeln att han kommer som en tjuv om natten. Vi vet inte när han kommer med andra ord. Han är ingen tjuv utan han är Guds son. Och det är Gud som bestämmer när han ska komma tillbaka till jorden. Allt enligt vad Guds ord säger. Så nästa sång, märkligt nog, så blir det Kungen kommer. Så varsågoda.

Amen, tack Jesus, det är fantastiskt det här. Jag fick en tanke här, för att det är ju så många som säger att de fruktar, de är rädda för Gud. Nu ska vi läsa från 1 Johannes kapitel 4. Och där det står överskrift, Gud är kärleken. Så är från vers 7 och sådana verser fram där. Mina älskare, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Den som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar känner inte Gud. För Gud är kärleken. Så uppenbarades Guds kärlek till oss, att Gud sände sin son, sin enda son, till denna världen, för att vi skulle leva igenom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan han har älskat oss och sänt sin son som försoning för våra synder. Alltså Gud är, som vi kallar agape-kärleken, den är osjälvisk, hans kärlek. Den är utgivande, den är rättfärdig och har sitt utsprung i Gud själv och visar sig konkret genom att han gav sin enda son till oss. Det här är kärlek. Om vi efterlevde detta och vågade lita till att vi är så älskade av honom, du vet, världen skulle bli helt annorlunda. Helt klart alltså. Det skulle vara alltså en värld fylld av kärlek. Men vi ser inte detta. Och det är också som Bibeln säger. Ondskan finns, men det finns också kärleken. Och står vi tillsammans med Gud, så har vi denna kärleken inom oss. Vi behöver få ut den, frigöra den. Så att, ja, det här var några ord som jag liksom fick nu då. Och då passar det med nästa sång då, som är Jesus för världen givit sitt liv, och det är med Carola. Så varsågoda.

det är fantastiskt. Vilken kärlek han har gett oss och ger oss. Det är inte bara att han håller på med en stund, utan det är i evighet. Så jag fick upp ett annat ord som jag tycker är väldigt uppmuntrande till oss. Och det här passar ju bra om det är så att du har ett bönämne. Så får du jättegärna ringa. Jag tror Håkan sitter och väntar på dig. Och då ringer du på 0300 10862. En tar vi emot bönämnen och en kan vi be för dig. Och här är ett bra bibelord. Ödmjuka är därför under Guds mäktiga hand, så att han kan upphöja er i rätt tid, när ni har kastat all er oro och påminner honom om för han har omsorg om er. Kasta alla dina bekymmer på honom. Visst är det fantastiskt, eller hur? Det måste jag ju säga. Jag säger bara, vilken förmån du och jag har. Som kan hela dagen, om det är så, be på, ja, för olika bönämnen. Kasta alla våra bekymmer. För visst har vi bekymmer, det tror jag inte någon kommer undan. Utan, och det står så fantastiskt. Kasta dem på honom. Det står också, för han har omsorg om er. Återigen det här med Guds kärlek. Kan det vara tydligare än så? Och nu tror jag vi ska ta två sånger till här. Och det är vilken kärlek med Kjell Samuelsson. Och så nästa är Vi hyllar Jesus. Så varsågoda.

tack Jesus. Här är vi återigen här. Jag tror att det här bibelordet är hälsning till en eller flera. Det vet jag inte, men det står i varje fall i Jesaja 41 då, och vers 9b och till 10 då. Du är min tjänare. Jag har utvalt dig. Jag förskjuter dig inte. Var inte rädd. Frukta inte. För jag är med dig. Förfäras inte. Se dig inte ängsligt om hela tiden. För jag är din Gud. Jag styrker dig. Jag gör dig ståndaktig, frimodig och alert. Jag hjälper dig. Jag bistår. Undersätter och omger dig. Ja, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Jag tror att det var till någon eller några, tror jag. Ja. Kommer det fler bönämnen här som vi får in just nu? Vi kallar det för flaskpost här nämligen. Ja. Tack, så. Ska vi se. En kvinna önskar hjälp i förbön för en kvinna som har postcovid i 4 år och även har en ryggskada. En man som har problem med tal och sväljförmåga efter en stroke. Ja, far, jag bara tackar dig, Herre, för att du är våran Herre och läkare. Du vill bota, du vill hjälpa. Så far, jag ber för en kvinna nu som har postcovid i 4 år. Och även har en ryggskada. Bara lyfter upp henne inför dig, fader. Du vet vilken smärta hon går igenom och vad hon genomlider, fader. Genom det här med postcoviden och med ryggskadan, fader. Så jag bara ber, Herre, i Jesu namn, Herre, om att din helige ande får läggas på henne, på hennes rygg. Och att smärtan får lämna och att skadan ska få läka ut. Jag ber för en man som har problem med tal och sväljförmåga efter en stroke. Och det vi ber, Herre, om din hjälp, Herre. Vi ber att du ska hjälpa honom med talet, Herre, och sväljförmågan efter den här stroken. Och vi ber om helande och hjälp med att kunna tala ordentligt igen, Herre, och att kunna svälja ordentligt, Fader. Det här är viktiga bitar, Fader, och jag bara ber och tackar dig för att du är våran läkare. Du har tagit varenda sjukdom på Golgata kors, varenda en, och du bröt sjukdomens makt, Herre, sjukdomens förbannelse. Den bröt du på korset, Fader. Så därför så kan vi med frimodighet bara lösa ut helande nu i Jesu namn, Herre. Amen. Tack Jesus. Jag tror vi tar och spelar nästa sång här då. Det enda jag vet, och det är med Birgitta och Svante. Så varsågoda.

0: Ja, tack Jesus. Jag får väl lov att säga att den här tiden, den har ju sprungit iväg alltså. Jag fattar inte riktigt var den tog vägen någonstans, men jag hoppas att du har kunnat ta dig till bibelorden som vi har tagit nu och läst. För att det är ju det här vi lär känna vem Jesus är och vem Gud är, så är det genom hans ord. Och innan vi avslutar här så ska jag väl ta och tacka för oss. Både från Håkan och ifrån Dennis och ifrån mig. Och tacka dig för att det blir för en du har lyssnat på oss. Och du som har ringt in böneämnena. Tack för att du tror på vad bön säger alltså. Och vi bara tackar för att det ska bli bönesvar på de här böneämnena. Så vi kan få förmedla det sen lite längre fram när bönesvaret har kommit. Det vi ska göra nu, det är att jag önskar en god och välsignad natt med god sömn. Och en fridfullt där du är. Att ja, du är beskyddad. Och du vet att du har änglar runt omkring dig. För det är de som beskyddar oss och bevakar oss. Så att Gud har tänkt på allt. Det vill jag säga till dig. Och jag tror att vi ska låta Dennis få hoppa in här nu sen. Och så ska vi spela, om jag tror möjligt, två sånger. Det tror jag väl kanske att det är möjligt. Ja, det är det ja. Och då, den ena heter Här en källa rinner, det är den vi börjar med då. Båda i barmhärtighet. Så tack för oss ikväll och ha en välsignad fortsättning på denna kväll. Så lyssnar vi nu på sångerna här. Nej, Dennis var det som skulle säga något. Ja.
1: Ja, det är så att det kan bli lite stressigt i slutminuterna. Men vi ska avsluta den här radiosändningen med Fader vår och välsignelsen. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen.

Tack vare Kristus Jesus har vi som en gång var långt borta fått komma nära Guds hjärta. Jag är glad att ha fått lära känna honom som låter sig finnas, som svarar på min bön och är nära alla dem som åkallar honom. Det är han som säger, närma er mig, så ska jag närma mig er. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Sist när jag ställer frågan.

allt har han skapat skönt. Han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Och du som vill kan säga ja till Guds kärlek.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till kapitel 4 i andra Samuelsboken. Och innan vi fortsätter vår vandring genom Bibeln och den här delen av det gamla testamentet, så låt mig få påminna dig om något som Paulus skrev till församlingarna i Rom och i Korint. I Romarbrevet 15:4 skriver han: "Ty allt vad som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp." Och i första Korinterbrevet 10, vers 11: "Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss." Bibeln är alltså en gåva från Gud, från honom som är skaparen och som har gett oss livet, vår natur och utrustning. Det är givet av honom som känner oss bättre än vi känner oss själva. När ordet läses och studeras ger det uthållighet, tröst, och det hjälper oss att bevara vårt hopp. Och skriftens budskap riktar sig till mycket mera än förståndet. Och den verkar även på vårt undermedvetna och till och med på vårt omedvetna. Den personliga läsningen av Bibeln ska påminna oss om att skriften, det skrivna ordet, är en gåva från Gud. Låt oss tänka på det också när vi nu ska vandra genom andra Samuelsbokens fjärde kapitel. Vi har redan sett att det varit ett uppror mot David efter att han blev smord till kung över Judas stam, och hur han flyttade till Hebron. Avner var den som stod bakom detta uppror genom att insätta Sauls son Isboset som kung över de 11 stammarna i nord. Men Avner lämnade Isboset när han anklagade Avner för att ha tagit en av Sauls bihustrur till sitt eget harem. Då lämnade Avner Sauls hus och allierade sig med David. Men det var ett misstag. För Joab väntade bara på ett tillfälle att kunna mörda Avner, som en hämnd för att Avner hade mördat hans bror Asael. Och när Isboset har förlorat Avner, sin militära ledare, så var det inget som längre höll Isbosets rike samman. När Avner mördades, miste Isboset modet totalt. Vad skulle han nu göra? Vi läser i andra Samuels bok kapitel 4, verserna 1 till och med 4. Då nu Sauls son hörde att Avner var död i Hebron, sjönk allt hans mod, och hela Israel var förskräckt. Men Sauls son hade till huvudsman för sina strövskaror två män, av vilka den ene hette Bana och den andra Rekab, söner till Rimmon från Berot av Benjamins barn. Ty också Berot räknas till Benjamin. Men berotiterna flydde till Gittaim, och där bodde de sedan som främlingar, vilket de gör än idag. Också Jonatan, Sauls son, hade lämnat efter sig en son som nu var ofärdig i fötterna. När budskapet om Saul och Jonatan kom från Israel var han nämligen 5 år gammal, och då tog hans sköterska honom och flydde. Men under hennes hastiga flykt blev han svårt skadad och förblev sedan halt. Han hette Mefiboset. Mefiboset är ett ovanligt namn, men lägg det på minnet. För berättelsen om Mefiboset och David är en av de underbaraste som någon gång återgivits i historien. Det hebreiska namnet Mefiboset kan betyda skammens eller avgudens fördrivare. Men det kan också översättas den som kommer ut av avguds mun. Kanske gav man honom det namnet efter olyckan som gjorde honom till krympling för resten av livet. För hans ursprungliga namn var Merib Baal, det vill säga Baals bekämpare. I Första krönikerbok kapitel 8 vers 34 står det: Jonatans son var Merib Baal. Och när det nu plötsligt talas om denne Jonatans son här och inte i kapitel 9 där det talas om Mefiboset, så är det nog för att förbereda det som ska berättas om Isbosets död. Vi läser Andra Samuels bok 4, verserna 5 och 6. Nu gick Berotiten Rimmons söner, Rekab och Bana, iväg och kom till Isbosets hus då det var som hetast på dagen, medan han låg i sin middagssömn. När det så, under förevändning att hämta vete, hade kommit in i det inre av huset, sårade det honom med en stöt i underlivet. Därefter flydde Rekab och hans broder Bana undan. Dessa två, som i Sauls armé var officerare under Avner, griper nu chansen att mörda sin kung Isboset. De hoppas på det sättet kunna vinna Davids välvilja. Och för att rädda sin egen framtid och ära så utför de denna nedriga och blodiga handling. Så lite känner de Davids hjärta och sinnelag. Att de tror sig göra David en tjänst genom denna handling. Hade David varit som Saul hade de blivit rikt belönade. Men Israels nya kung är annorlunda. Han frågar Herren. Och vi läser vers 7 och 8. Det kom alltså in i huset när han låg på sin vilobädd i sovkammaren och sårade honom till döds och högg av honom huvudet. Därefter tog det hans huvud och färdades genom hedmarken hela natten. Och det förde så Isbosets huvud till David i Hebron och sade till kungen: Se, här är Isbosets, Sauls sons, din fiendes huvud. Hans som traktade efter ditt liv. Herren har idag gett min herre kungen hämnd på Saul och hans efterkommande. Det är nästan otroligt. Först detta fega mord, där de mördat en man som låg och sov i sin säng. Och sedan presenterar de sig själva som Guds redskap genom hämnden på Sauls son. Men de gick sitt livs största överraskning till mötes, när David säger: Ni är ogudaktiga män som har dräpt en oskyldig man i hans eget hus, i hans säng. Nu ska hans blod utkrävas av er hand. Och vi läser kapitel 4, vers 12. På Davids befallning dräpte hans män dem sedan och högg av deras händer och fötter och hängde så upp dem vid dammen i Hebron. Men Isbosets huvud tog det och det begravde det i Avners grav i Hebron. Även om orden om Guds hämnd på Sauls hus låter som bespottelse när det uttalas av Isbosets kallblodiga mördare, så innehåller deras ord ändå en verklighet som drabbar dem själva. I Galaterbrevet kapitel 6 och vers 7 står det: låt inte bara bedra er, Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda.

Avner, Sauls härförare som smorde Isboset, en av Sauls söner till kung, han är nu död. Och även Isboset är död. Och de 11 stammarna i nord inser att de har ingen ledare. Och man inser att upproret mot David är dåraktigt. Så de reser till Hebron för att underhandla med David. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 5 och vidare. Och man inser att upproret mot David är dåraktigt. Så de reser till Hebron för att underhandla med

Judarna är Jakobs efterkommande. Och inbördeskriget där stammarna kämpat inbördes mot varandra har varit förödande, till glädje för fienden. Personligen tror jag att det värsta kriget Israel utkämpade, det var just inbördeskriget. Det var det mest onödvändiga av alla krig. Efter mera än 7 års inbördeskrig står David nu äntligen vid målet. Riket är återförenat och det upplever nu sin storhetstid. Och detta Davids rike är om än en svag, så dock en skuggbild av den dag då Kristus ska komma och regera. Vi läser verserna 2-5. Redan för länge sedan, då Saul ännu var kung över oss, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har Herren sagt, du skall vara herde för mitt folk Israel. Ja, du skall vara en furste över Israel. När så alla de äldste i Israel kom till kungen i Hebron, slöt kung David ett förbund med dem där i Hebron inför Herren. Och sedan smorde det David till kung över Israel. David var 30 år gammal när han blev kung, och han regerade i 40 år. I Hebron regerade han över Juda i 7 år och 6 månader, och i Jerusalem regerade han i 33 år över hela Israel och Juda. Det här är tredje gången David blir smord till kung. Första gången så var det profeten Samuel som utförde handlingen som en profetisk förkunnelse om vad som skulle ske i framtiden. David blev genom profeten Samuel smord av Gud. Andra gången var när han övertog kungamakten över Juda. Och nu gäller det alltså kungamakten i hela Israel. Nu uppfylls det som profeten Samuel förkunnade genom sin handling för så många år sedan. Det som Guds profet har förkunnat, det sker. Och hela Israel inser, Herren är det som är Gud, han och ingen annan. Herren har gett Israel en herde.

Nu ska vi lägga märke till Davids första steg när det gäller att stärka och befästa riket. Han flyttar huvudstaden från Hebron till Jerusalem. Andra Samuels bok kapitel 5, vers 6 och 7. Och kungen drog med sina män till Jerusalem mot jebuséerna som bodde där i landet. Det sade då till David: hit in kommer du inte. Blinda och halta ska jag driva bort dig. Det menar att David inte ska komma hit in. Men David intog likväl Sions borg. Det är Davids stad. Att David i många år levde som flykting i jordhålor och grottor när han flydde för Saul, det gör att många underskattar David. Människan ser så lätt till de yttre omständigheter och räknar så allt för lite med smörjelsen från Gud. Det gör också jebuséerna i Jerusalem. Och det jebuséerna här egentligen säger, det är att det är så lätt

att försvara sig mot David, så det kan en blind eller en lam klara av. Och det är utifrån den situationen man måste se Davids ord i vers 8, där det talas om dessa halta och blinda som David hatar. Alltså en bild på övermodiga och osympatiska personer som föraktar David och inte fruktar Gud. Men låt oss speciellt lägga märke till att Sion var den plats som var Davids hjärteplats framför någon annan. Det vill säga Jerusalems topp, Sions berg. I sina psalmer talar David ofta om Sions berg och om Jerusalem. Jerusalems läge gjorde att staden var lätt att försvara och svår att erövra. Men kapitel 5 ger oss ingen detaljbeskrivning om erövringen av Jerusalem, men konstaterar bara kort och enkelt att David intog staden. Och för den troende idag flödar hjärtat över vid tanken på det nya Jerusalem. Vi läser i Andra Samuels bok 5, verserna 9 till och med 12. Sedan tog David sin boning på borgen och kallade den Davids stad. Där uppförde David byggnader runt omkring från Millo och vidare inåt. Och David blev allt mäktigare och mäktigare, och Herren, härskarornas Gud, var med honom. Och Hiram, kungen i Tyros, skickade sändebud till David med cederträ och dessutom timmermän och stenhuggare, och de byggde ett hus åt David. Och David märkte att Herren hade insatt honom som kung över Israel och att han hade upphöjt hans kungadöme för sitt folk Israels skull. Tyros var den största av Fenikiens städer, och kungen i Tyrus erbjuder David både cederträ och timmermän och stenhuggare för att komma på god fot med Jerusalems nya kung. David har nu stor framgång. Men framgång och välfärd är inte alltid det bästa för vårt gudsliv. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om de föreskrifter Gud givit angående en kung i Israel, och som vi återfinner i Kungalagen i 5 Mosebok kapitel 17, verserna 16-20. Där Gud mycket klart säger att kungen inte ska skaffa sig många hustrur och inte för mycket silver eller guld, för att hans hjärta inte ska bli avfälligt. Och med denna Guds kungaföreskrift i våra tankar så är det tragiskt att läsa i Andra Samuels bok 5:13, där det står: och David tog sig ännu fler bihustrur och hustrur från Jerusalem sedan han hade kommit från Hebron, och åt David föddes ännu fler söner och döttrar. Efter repetitionen av 5 Mosebok 17 behöver vi inte vara i tvivel om vad Gud menade om detta. Vi läser vidare i Andra Samuels bok 5, vers 14 till och med 16. Dessa är namnen på de söner som föddes åt honom i Jerusalem: Samua, Sobab, Natan, Salomo, Jibhar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada och Elifelet. Jag vet inte något om de två första som nämns här, men jag vet lite grann om Natan och Salomo. Från Natans släktgren kom Maria, Jesu mor. Från Salomos släkt kom Josef, Marias man.
Kristus har alltså sina släktband till David genom Natan och Salomo. Och därför blir dessa namn nämnda även här.

Andra Samuels bok, kapitel 5, vers 17 och 18. Men när filisterna hörde att David hade blivit smord till kung över Israel, drog de allesammans upp för att fånga David. När David hörde detta drog han ned till borgen, och sedan filisterna hade kommit fram spred de sig i Refaimsdalen. Refaimsdalen, den ligger sydväst om Jerusalem. Här är det något som är mycket viktigt för oss att lägga märke till. Och det är att så länge riket var splittrat och härjades av inbördeskrig var inte filisterna rädda, varken för David eller för Guds Israel. Men när de hör att Israels stammar förenats och att de smort David till kung, då vaknar fienden och drar ut för att fånga David. Och vi läser vers 19 till och med 21. Då frågade David Herren: skall jag dra upp mot filisterna? Vill du då ge dem i min hand? Herren svarade David: dra upp, ty jag ska ge filisterna i din hand. Och David kom till Baal Perasim, och där slog David dem. Då sade han: Herren har brutit ned mina fiender inför mig, liksom en vattenflod bryter ned. Därav fick det stället namnet Baal Perasim. De lämnade där efter sig sina avgudabilder, och David och hans män tog dessa med sig. Så länge David regerade så slöt han aldrig fred med denna Israels huvudfiende. Och än en gång så lägger vi märke till att David frågar Herren. Det är Davids väg. Och Herrens svar är tydligt. David ska vara offensiv i förhållande till filisterna. Och när det står att de flydde så hastigt att de inte ens fick med sig sina avgudsbilder som skulle hjälpa dem i striden, ja, då säger det något om filisternas förvirring. Israel är enat under en kung som är smord av Gud. Hade Israels ark, som bars av de liberala prästerna Hofni och Pinehas, som levde i synd, blivit bortförd av filisterna under striden vi läste om i Första Samuels bok 4, så är nu situationen motsatt. Filisternas avgudar ligger kvar, och David och hans män tar dem med sig. Vi läser Andra Samuels bok 5, verserna 22 till och med 25. Men filisterna drog upp ännu en gång och spred sig i Refaimsdalen. När David då frågade Herren svarade han: du skall inte dra dit upp. Du må kringgå dem bakifrån så att du kommer över den från det håll där bakaträden står. Så snart du sedan hör ljudet av steg i bakaträdens toppar, skynda då raskt fram, ty då har Herren dragit ut framför dig för att slå filisternas här. David gjorde som Herren befallt honom, och han slog filisterna och förföljde dem från Geba ända fram mot Geser. Av det här underliga svaret som Gud gav David genom överste prästen så ser vi att svaret kom inte genom lottkastning eller ett eller annat tillfälligt. Men det var ett högst konkret svar som också tjänade som uppmuntran för Guds folk. Guds steg skulle höras i bakaträdens toppar. Och Herrens svar säger oss också att det är inte David som har situationen i sin hand, men det är Gud.
och David följer Herrens råd i minsta detalj. Han är en ordets görare. Det var hemligheten med Davids styrka. Som det står, David gjorde som Herren hade befallt honom. Och där är vår tid ute för den här gången, men låt oss meditera lite grann över Davids styrka. David, mannen som frågade Gud och som gav sig tid att vänta på Guds svar och som, när han fick svar, gjorde som Gud hade sagt. Det var inte Israel som intog landet. Det var Gud som gav det. Det är också värt att tänka på. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad om vägledning inför det här programmet så fastnade mina ögon på bibeltexten från Matteus 8 kapitel som handlar om de två besatta som Jesus botade. För att allt ska bli rätt tänkt och förstått så vill jag nu be ändå en gång till om Guds vägledning genom den helige ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med två tomma händer, men med en uppriktig vilja att förstå din avsikt och dina tankar med det här bibelsammanhanget. Hjälp mig, Herre, så att jag på ett rätt sätt förmedlar det som du vill ha sagt. Amen. Det här bibelsammanhanget handlar alltså om hur Jesus mötte två människor som vistades bland gravarna. Sådana platser ansågs av rätt troende judar vara orena. Jag läser texten för dig ifrån Matteus kapitel 8, verserna 28 till 34. Det står så här. När Jesus kom över till gadarenernas område på andra sidan Galileiska sjön kom två besatta emot honom ut från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram på den vägen. Nu skrek de: "Vad har vi med dig att göra, du Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?" Ett gott stycke därifrån gick en stor svinjord och betade. De onda andarna bad honom, alltså Jesus, och sa: "Om du driver ut oss, skicka oss då in i svinjorden." Han sa till dem: "Far iväg." Då kom de onda andarna ut och for in i svinen, och hela jorden störtade ut för branten ner i sjön och omkom i vattnet. De som vaktade svinen flydde in i stan och berättade alltsammans, också det som hade hänt med de besatta. Hela stan gick då ut för att möta Jesus, och när de fick se honom bad de att han skulle lämna deras område. Evangelisten Matteus, han skriver alltså att de besatta var så våldsamma så ingen kunde ta sig fram på den vägen. Men Jesus tog sig fram, och de onda andarna kände igen honom med detsamma. De förstod vem han var och erkände honom som Guds son. De onda andarna visste också vad som väntade på dem, alltså att de senare skulle tvingas fara ner i avgrunden, som evangelisten Lukas nämner i kapitel 8 och vers 31. Om jag förstår det rätt, så är avgrunden en så fruktansvärd plats så inte ens de onda andarna ville bli skickade dit. I vart fall inte förrän tiden är inne för det, som Johannes skriver om i Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 10, där han relaterar Kristi slutliga seger över Satan och hans änglar. Det var därför de onda andarna skrek: "Vad har vi med dig att göra, du Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?" Nu ska jag inte tala mer om de onda andarna, utan om hur Jesus bemötte de båda som var besatta. Det första som jag lägger märke till, vilket också framgår av bibeltexten, är ju att Jesus tar initiativet till att hela befrielseprocessen kommer igång. Först när de besatta har avslöjat sig. De bad ju aldrig själva om att bli befriade. En annan sak som verkar mycket anmärkningsvärd är ju att det överhuvudtaget fanns en svinjord där. Svin betraktas ju av judarna som orena djur, och det var därför förbjudet för judar att syssla med sånt. Om det nu var judar som vaktade dem och eller ägde svinjorden, vilket ju inte alls framgår av bibeltexten. Men de onda andarna ansåg tydligen att det, åtminstone för dem, var mycket bättre att fara in i den orena svinjorden än ner i avgrunden, även om svinen störtade ner i sjön och omkom i vattnet. Att vara en ond ande i en död svinkropp är uppenbarligen att föredra framför att plågas i förtid i den brinnande eldsjön. Det säger oss ju något om hur fasansfull den eviga elden måste vara, eller hur? Hur som helst så blev de besatta befriade, men de som kom ut ur stan för att möta Jesus bad honom att han skulle lämna deras område. Tydligen ansåg man att svinjorden hade ett större värde och var viktigare än att de besatta blev befriade. Hur är det med dig och mig idag? Har vi samma enögda uppfattning om värdet av en människas befrielse från onda makter som man hade på Jesu tid? Jag bortser från att vi i vår kultur inte anser svin vara orena. En enda människas eviga värde inför Gud blir ju tydligt när man betänker Jesu ord i Markus 8:36, där han säger: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? En människas själ kan inte värderas eller jämföras med någonting annat. Det är en omöjlighet. Det går inte att jämföra ett andligt värde med någonting från vår fysiska värld, därför att det är två olika naturer som inte har någonting alls med varandra att göra. Därför är det så fyllt av vishet när Jesus istället för att jämföra det ena med det andra säger: vad hjälper det en människa? Bron mellan den fysiska och den andliga världen, den har slagits av Jesus själv, som är både Gud och människa samtidigt. Det är därför som vi människor genom vår tro på honom i bön kan få del av den andliga världens välsignelse, kraft och härlighet. Det är någonting så oerhört stort och förunderligt, så det går inte för ett mänskligt förstånd att begripa. Men för Gud är ingenting omöjligt. Det skulle därför inte alls förvåna mig om Gud har en hel del annat också i beredskap för oss. Andra världar, kanske av andra naturer som vi aldrig kan föreställa oss. Därför att det helt enkelt inte kan ingå i vår föreställningsvärld. Gud kan göra precis vad han vill. När Jesus rider in i Jerusalem på ett åsneföl så började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst, står det i Lukas 19:37. När några fariseer då sa till Jesus att han skulle säga till sina lärjungar att tiga, så svarar han: jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Av det drar jag slutsatsen att stenarna kan ropa om och när det skulle behövas. När jag funderade lite mer på det här med sambanden mellan den fysiska och den andliga världen, så kom jag att tänka på aposteln Paulus ord till den kristna församlingen i Korint. Han säger där i första Korintierbrevet kapitel 6 och vers 19 och 20: vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. När Gud skapade människan så formade han henne av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse, står det. Första Mosebok kapitel 2 vers 7. Om jag förstår det rätt, så fick människan när hon skapades av Gud både en kropp, en själ och en ande. Kroppen är ju vårt skal mot den yttre fysiska världen, och själen bär i sig de sinnesförmögenheter som gör att kroppen kan fungera och styras av hjärnan via förståndet, synen, hörseln, känseln och så vidare. Anden däremot finns visserligen kvar, men den är död. Den dog genom syndafallet, och då dog också den andliga direktkontakten med Gud. Synden klippte nämligen av kontakten automatiskt. Den första förutsättningen för att anden skulle kunna börja leva igen var alltså att syndaskulden betalades och blev borttagen. Synden var alltså det hinder som låg emellan människan och Gud och hindrade de båda från att ha gemenskap med varandra. Det är ju därför Paulus skriver att ni har blivit köpta och priset är betalt. När Jesus gav sitt liv på Golgata kors blev nämligen hela mänskligheten friköpt av Jesus Kristus från all synd. Där betalades alltså det pris som Paulus talar om, nämligen Jesu blod. Själv var Jesus syndfri, men han betalade med sitt eget blod priset för våra synder när han dog för oss, för att du och jag skulle slippa undan och istället kunna få ett evigt liv i en återupprättad gemenskap med Gud. Den andra förutsättningen är att du och jag personligen tror på det som Jesus gjorde där på Golgata kors när han dog för oss, och att Gud sen uppväckte Jesus från de döda. Då blir vi frälsta, står det i Romarbrevet kapitel 10 och vers 9. Genom tron får vi alltså del i den frälsning som Jesus vann på korset för alla människor. Då börjar Guds ande, den helige ande, att leva igen i oss. Den helige ande är Gud, eftersom Guds ande är i Gud. Precis som din ande är i dig och är en del av dig. Den ande som dog när synden kom in i människosläktet väcks alltså av Gud till nytt liv igen. Därför kan Paulus skriva att vår kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i oss och som vi har fått av Gud, och att vi genom tron blir nya skapelser i Jesus Kristus. I sitt andra brev till församlingen i Korint så skriver Paulus i kapitel 5 och verserna 17-21 så här: alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Du kan själv läsa detta som jag nu har läst för dig också i andra Korintierbrevet kapitel 5, verserna 17-21, enligt Svenska folkbibelns översättning. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss för våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.